0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
1: חדשים ברדיו ירושלים.
2: חדשים ברדיו.
1: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת.

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: שיזה, ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
1: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: עכשיו הווינר!
1: גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל!
0: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: עכשיו בווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המזומה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
0: עכשיו בווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המזומה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: נתחיל מחדש.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
4: ליטר סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי. בכל יום שישי, ב3.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
0: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
3: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort Limassol. תהנו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס הלילה בשיחה עם עיתונאים להסכם אפשרי עם איראן והבהיר כי עדיין אין הסכם, אבל קרובים לכך. ונס ציין כי ישנן כמה נקודות מחלוקת בשיחות עם טהרן הנוגעות למאגר האורניום המאושר שלה ולסוגיית ההשערה. עוד הוסיף כי קשה לומר בדיוק מתי או האם הנשיא טראמפ יחתום על מזכר ההבנות ומתנהלים דיונים על ניסוח ההסכם. האמריקאים הנחו את ישראל להתקן אותה מראש על סיכולים ממוקדים וציינו בפניהם כי הם אינם מאשרים להפיל בניינים. כך פרסם לראשונה כתבנו ירון אברהם.
5: האמריקנים לא הופתעו מהתקיפה הממוקדת בביירות, שבה ניסתה ישראל לחסל את עלי אל-חיסני, אחראי הטילאות בדיוויזיית האימאם חסן של חיזבאללה. כחלק ממנגנון התיאום בין ישראל לבין ארצות הברית, גם המנגנון הצבאי, גם המנגנון המדיני והביטחוני, ישראל התקנה את האמריקנים לפני שיש הזדמנות מבצעית לבצע את ניסיון החיסול.
4: בעקבות רחפני הנפץ בצפון הארץ, כתבנו ניצן שפירה מדווח כי הורים לחיילים המשרתים בבסיסים מורפיים ביקשו לפני חודשיים לפנות את כל מי שלא לוחם.
6: ההורים כתבו לצבא, השארת החיילים ובעיקר החיילות שאינם חיוניים לתפקוד השוטף מהווה סיכון מיותר וזלזול בחיי החיילים. זה עניין של סטטיסטיקה עד אשר יפגע כתבם והתרחש אסון. לא ברור מה ההיגיון מאחורי התנגדות הצבא להשאיר בבסיס חיילים חיוניים בלבד. נוכח הנסיבות, בצבא בחרו להשאיר את החיילים ולא להסיט אותם למוצבים עורפיים יותר. מהצבא נמסר בתגובה, צהל משתתף בצער המשפחה של סמל רותם ינאי זכרה לברכה וימשיך ללוותה. צהל מתחקר את האירוע ולומד את פרטיו.
4: לראשונה בהיסטוריה, ראש עיריית ניו יורק ממדני לא השתתף במצעד יום ישראל, שצפוי להתקיים ביום ראשון ברחבי העיר. ההחלטה מגיעה אחרי שבתחילת השבוע הפגינו כמה מאות פעילים פרו-ישראלים מול מעונו הרשמי בעקבות חוסר יכולתו להגן על הקהילה היהודית לטענתם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו אל מתחת לממוצע לעונה. את הקרירות היחסית אנחנו מרגישים כבר בשעות האלה, בעיקר באזורי הערים. החל מלפנות בוקר ועד מחר בשעות הצהריים המוקדמות, סיכוי לטפטוף או גשם קל בעיקר באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר יהיו יותר עננים בשמיים, בהדרגה אנחנו נראה יותר שמש, הטמפרטורות נשארות מתחת לממוצע. בשבת וגם בשבוע הבא הטמפרטורות צפויות לעלות.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול,
7: בוקית באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
11: צריכים מזגן? לכו

בוקר טוב לכם, מאזיני ציוניוני הדרך, כאן מנחם פרי, מונית עזרן על הביצוע הטכני. חג השבועות מאחורינו, וזה אומר שאנחנו מתקרבים עד עד לקיץ, וזה גם אומר שיהיה לנו פסק זמן די ארוך עד חגי תשרי, בכל הקשור לחגים. ואת התוכנית היום אני רוצה לפתוח עם שירה הנפלא של לאה גולדברג, שנולדה היום לפני 115 שנה. ימים לבנים, ארוכים כמו בקיץ קרני החמה. הלחן של שלמה עידו, שגם שר, ולכולכם, האזנה נעימה.

ונמשיך אל פנטזיה נהדרת, אביר החלומות שבא מהאגדה אחרת. רומאו שכתבה צרויה להב, כן יהודה פוליקר. הנה הביצוע היפהפה של יהודית תמיר.

ריקוד לאור ירח. ומאותה שנה, 1984, הנה שלמה ארצי, שמקבלת בקשתה, תרקוד, היא אמרה לי, והוא נענה לבקשתה, כי מוטב לרקוד חצי דקה מאשר לאבד אותה.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
1: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
6: חיי לילה. ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות.
2: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
1: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
3: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים. ועכשיו אל צל עץ תמר ואור ירח שהכרנו בשלל ביצועים, החל מלילית נגר עוד בשנות ה-50, דרך זוהר ארגור, דקלון, וגם הביצוע של קרולינה, שאותו נשמע עכשיו.

0: ושיר געגועים מתוך קזבלן, שיר שכתב עמוס אטינגר והלחין דובי זלצר. יש מקום רחוק אחרי הים, שם החול לבן, הבית חם. אני זוכר בליל שבת, הנר דולק, ואבי מביט, מביט בי ושותק. הנה יהורם גאון.
1: יש מקום רחוק אחרי הים, שם החול

ויש מקום לאהבה גם אם היא כואבת, כפי שכתבה רחל שפירה הנהדרת. את יפה ויופייך פוצע, כמה צריך גבר לכאוב, את יפה ואני כבר יודע שנולדתי אותך לאהוב. יד קטנה, הנה אושיק לוי.

ובשיר הבא של רחל שפירה, אם יש בי אהבה, היא תאמר בשקט. קח את ידי עכשיו, עשני מפויסת. ביום חולין כזה, דרכינו מצטלבות. שיר של יום חולין, אילנית בלחנו של יאיר רוזנבלום.

בא לי עוד קצת ממילותיה של רחל שפירה, וכאן עם לחנו של יאיר קלינגר. הצעירים יותר מכירים את השיר תודות לחידוש של אייל גולן, אבל כאן בביצוע המקורי של רוחמה רז, חלומות.

0: ואם לפעמים אתה מקדים להתעורר וקצה חלום כמו ספק מטריד אותך, שירי יבוא זהיר מאוד איתך להיזכר שהבדידות שלי עברה בבדידותך. עוד שיר שכתבה רחל שפירה, הלחן כאן של נח ג'הימן. הנה הדצים עם שיר למענה.
1: לפעמים קשה מאוד המועקה,

ולפני פרידה מהשעה הראשונה, הנה דואט פרידה שכתבה רחל שפירה, הלחן של יארוסלב יעקובוביץ'. אנחנו נשמע את גלי עטרי ומני בי.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: אלדן.
4: חבית 3003, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. לפני זמן קצר הזקות נשמעו במשגב עם ובמרגליות בשל חשד לחדירת כלי טיס עוין, הפרטים בבדיקה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס להסכם אפשרי עם איראן והבהיר כי עדיין אין הסכם אבל קרובים לכך. ונס ציין כי ישנן כמה נקודות מחלוקת בשיחות עם טהרן הנוגעות למאגר האורניום המאושר שלה ולסוגיית ההשערה. כמו כן, צבא ארצות הברית מחיש רשמית את הטענות שאיראן הצליחה להפיל כלי טיס בלתי מאויש סמוך למצר הורמוז. האמריקנים הנחו את ישראל להתקן אותה מראש על סיכולים ממוקדים וציינו בפניהם כי הם אינם מאשרים להם להפיל בניינים. כך פרסם לראשונה כתבנו ירון אברהם.
1: אם האמריקנים לא הופתעו מהתקיפה הממוקדת בביירות, שבה ניסתה ישראל לחסל את עלי אל-חיסני, אחראי הטילאות בדיוויזיית האימאם חוסיין של חיזבאללה. כחלק ממנגנון התיאום בין ישראל לבין ארצות הברית, גם המנגנון הצבאי, גם המנגנון המדיני והביטחוני, ישראל התקנה את האמריקנים לפני שיש הזדמנות מבצעית לבצע את ניסיון החיסול.
0: בעקבות רחפני הנפץ בצפון הארץ, כתבנו ניצן שפירה מדווח כי הורים לחיילים המשרתים בבסיסים עורפיים ביקשו לפני חודשיים לפנות את כל מי שלא לוחם.
2: ההורים כתבו לצבא, השארת החיילים ובעיקר החיילות שאינם חיוניים לתפקוד השוטף מהווה סיכון מיותר וזלזול בחיי החיילים. זה עניין של סטטיסטיקה עד אשר יפגע כתבם והתרחש אסון. לא ברור מה ההיגיון מאחורי התנגדות הצבא להשאיר בבסיס חיילים חיוניים בלבד. נוכח הנסיבות, בצבא בחרו להשאיר את החיילים ולא להסיט אותם למוצבים עורפיים יותר. מהצבא נמסר בתגובה, צה"ל משתתף בצער המשפחה של סמל רותם ינאי זכרה לברכה וימשיך ללוותה. צה"ל מתחקר את האירוע ולומד את פרטיו.
0: לראשונה בהיסטוריה ראש עיריית ניו יורק ממדני לא השתתף במצעד יום ישראל שצפוי להתקיים ביום ראשון ברחבי העיר. ההחלטה מגיעה אחרי שבתחילת השבוע הפגינו כמה מאות פעילים פרו-ישראלים מול מעונו הרשמי בעקבות חוסר יכולתו להגן על הקהילה היהודית לטענתם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: שלום לכם, את הבוקר אנחנו פותחים עם מזג אוויר נוח, אווירה קרירה מעט בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול, הן נמוכות מהממוצע לעונה, זה נוח יחסית בשעות הצהריים, ועדיין קריר מעט בשעות הערב. הטמפרטורות צפויות לעלות החל ממחר, בתחילת השבוע הבא נרגיש התחממות נוספת, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
5: בוקית בייסטה, מלון בחול, בוקית בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול,
3: בוקית בייסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: בוקר טוב
8: ברדיו ירושלים.

0: שוב שלום לכם, ציוניוני הדרך, שעה שנייה, כאן מנחם פרי עם רונית עזרן על הביצוע הטכני. בפתח השעה הזאת בואו נחזור לתל אביב של אותם הימים כשהיו בה יותר שקמים מאשר בתים, ואנחנו נעשה זאת בעזרת השיר הזה של יצחק יצחקי ויוחנן זרעי, הפעם בקולו של אריק סיני.
1: היום היו כאן פעם שקמים,

בגעגועים לתל אביב של פעם, על כל אתריה שהיו ואינם, גם בשיר הבא שכתבו צביקה זליקוביץ' ויעקב הולנדר, במיוחד לפסטיבל הזמר והפזמון של שנת 73, ושרה אז את השיר לראשונה עירית דותן.

תנו לנו יד ונלך, אירי דוטן. ונתן אלתרמן התל אביבי בנשמתו מתבונן במבט נוסטלגי על גן מאיר בתל אביב, ומתאר בדרך נוגעת ללב את הזיכרונות שעוד יהיו בעתיד לזקני העיר. וזהו חנן יובל שהלחין וגם שר.

0: בא לי עוד קצת נוסטלגיה תל אביבית, וזאת מפני שגם אני נהגתי כמו רבים מבני דורי להזדנגף בעיר הגדולה כדי לשטוף את העיניים בעוברים והשבים, ובאותה הזדמנות להציץ בחלונות הראווה שאלו אז ניחוחות חול. הנה הם מצטרפים אלינו חברי להקת פיקוד דיזנגוף, שהורכבה בעיקר מיוצאי הלהקות הצבאיות, בשירם של דן אלמגור ויאיר רוזנבלום, הבובות מחלונות הראווה.
1: עם ערב נדלקים כל האורות בחלונות הראווה בדיזנגוף, עם ערב מופיעות הנערות מתנועות בגאווה בדיזנגוף.

ומאחר שיפו הפכה לחלק בלתי נפרד מתל אביב, לא נוותר גם על השיר הזה של יוסי גמזו ומשה וילנסקי, אשר אבי טולדנו לא יכול לסיים הופעה בלי שיתבקש לשיר גם אותו.

ואחרי שנתנו כבוד לעיר ללא הפסקה, בואו ניתן גם כבוד לתל אביבי בכל הווייתו, אשר למרות כל הפיתויים שמעניקה העיר, הוא דווקא העדיף להיות בבית מתוך בחירה. אריק איינשטיין כמובן.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
3: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? הנחימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
3: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה. שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
4: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי, ונמשיך אל שייקה לוי, ששר כאן יחד עם השעות הקטנות מצפת את שירה של נעמי שמר, ליל אמש.

זוכרים את פרויקט עבודה עברית הראשון שיצא עוד בשנת 88? ובכן, הפרויקט הזה שכולו היה גרסאות כיסוי יצא כמחווה ל-50 שנות זמר ישראלי, ומתוכו אני רוצה להשמיע לכם את הקלאסיקה הזאת שהכרנו במקור עם החלונות הגבוהים. כאן שושנה דמרי ויואב יצחק מחדשים את זמר נוגה של המשוררת רחל ולחנו של שמולי קראוס.

ועוד מתוך פרויקט עבודה עברית הראשון, שיר שהכרנו במקור בפסקול הסרט לאן נעלם דניאל וקס, בביצועו של יור ייני עליו השלום. כאן מתי כספי לקח על עצמו לחדש את אגדה יפנית.

ומהגדה יפנית אל שיר נוסף שכתבו אהוד מנור ואריאל זילבר, ששר כאן על אחד העצים הנפוצים בארץ, עץ גבוה ורם ששומר על זקיפות קומה בכל מצב, הברוש.

ולקראת סיום התוכנית, הנה מנשבת לה רוח אופטימית. עוד ננצח, לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוח הנושבת בגבי. מילותיו של מיכה שטרית, לחנה של לאה שבת, ובקולו של אחיה, שלומי שבת.

זה הזמן להיפרד כדי להישמע שוב ביום שישי הבא בשמונה בבוקר. תודה לטכנאית רונית אזן, כאן מנחם פרי. סוף שבוע נעים לכולנו ושבת שלום.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין בעיקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
2: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. מיד אחרי החדשות,
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כאן ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. דובר צהל מעדכן כי בהמשך להתראות שהופעלו מוקדם יותר במשגב עם ומרגליות, חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הדוח המלא של מזכ"ל האום לשנת 2026 מאשים בין היתר את גופי הביטחון הישראלים בפשעי מין באזורי סכסוך וטוען כי ממשלת ישראל מונעת גישה לחומרי חקירה. מנגד, הדוח תוקף בחריפות גם את ארגון הטרור חמאס שנכנס לרשימה שנה שנייה ברציפות על רקע העדויות הקשות שסיפקו בשנה האחרונה חטופים וחטופות ישראלים שחזרו מהשבי. בדוח מדגישים כי חמאס מסרב לקבל אחריות על פשעי 7 באוקטובר, עם זאת צוין כי הארגון טרם קיבל מידע על כתבי אישום מצד הרשויות בישראל. בצל האשמות החמורות, שגריר ישראל באום דני דנון הודיע על ביטול קשרי עבודה עם משרד מזכ"ל האום. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס להסכם אפשרי עם איראן והבהיר כי עדיין אין הסכם אבל קרובים לכך. ונס ציין כי ישנן כמה נקודות מחלוקת בשיחות עם טהרן הנוגעות למאגר האורניום המאושר שלה ולסוגיית ההשערה. כמו כן, צבא ארצות הברית מחיש רשמית את הטענות שאיראן הצליחה להפיל כלי טייס בלתי מאויש סמוך למצר הורמוז. בעקבות רחפני הנפץ בצפון הארץ, כתבנו ניצן שפירה מדווח כי הורים לחיילים המשרתים בבסיסים עורפיים ביקשו לפני חודשיים לפנות את כל מי שלא לוחם.
7: ההורים כתבו לצבא, השארת החיילים ובעיקר החיילות שאינם חיוניים לתפקוד השוטף מהווה סיכון מיותר וזלזול בחיי החיילים. זה עניין של סטטיסטיקה עד אשר יפגע כתבם והתרחש אסון. לא ברור מה ההיגיון מאחורי התנגדות הצבא להשאיר בבסיס חיילים חיוניים בלבד. נוכח הנסיבות, בצבא בחרו להשאיר את החיילים ולא להסיט אותם למוצבים עורפיים יותר. מהצבא נמסר בתגובה, צהל משתתף בצער המשפחה של סמל רותם ינאי זכרה לברכה וימשיך ללוותה. צהל מתחקר את האירוע ולומד את פרטיו.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: שלום לכם, את הבוקר אנחנו פותחים עם מזג אוויר נוח, אווירה קרירה מעט בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול, לנמוכות מהממוצע לעונה, זה נוח יחסית בשעות הצהריים, ועדיין קריר מעט בשעות הערב. הטמפרטורות צפויות לעלות החל ממחר, בתחילת השבוע הבא נרגיש התחממות נוספת, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
10: בוקית בייסטה, מלון בחול, בוקית בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
8: בייסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, כמעט שבת שלום, 5 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים, 101.89.5 FM, גם באפליקציה, ברוכים הבאים, לעוד תוכנית של כמעט שבת ועוד סיומו של שבוע, שבו הלחימה בצפון, בלבנון, נמשכת, וכאן שולחים חיבוק גדול מאוד ואמיתי לתושבי הצפון ולחיילים הגיבורים שלנו, חיילים וחיילות. עושים הכל בהגבלות רציניות מאוד מצד הדרג המדיני, והלוואי שיש שם כבר פתרון, משהו חד משמעי, מוחץ, אמיתי, כמו שראוי. עוד שבוע שבו מדברים איתנו שוב ושוב על הסכם בין ארצות הברית לאיראן, והולך עושה רושם שהדבר הזה מתקרב בצעדי ענק, הסכם לפחות ל-60 יום נוספים של הפסקת אש, ככה זה כנראה הולך להיראות בחודשים הקרובים, עוד הרחב ועוד הרחב ועוד הרחב, וככה זה התמסמס, ככה נראה לפחות, אבל אתם יודעים מי אנחנו. שבוע לא פשוט, אתם יודעים, מדינת ישראל, אבל מגיע סוף שבוע, וסוף שבוע זה תמיד ככה נחמה ועושה טוב על הלב, ומשפחה ומוזיקה ואוכל טוב וכמעט שבת, ולכן אנחנו מפגשים גם הבוקר הזה כמידי שישי בין 10-12, שעתיים של ברכות, דשים, מסרים, מוזיקה טובה. הוואטסאפ שלנו כבר זמין עבורכם לעניינים האלה, 050-2555-101, לבקשות, להקדשות, למילים הטובות שלכם שתרצו לשלוח לאנשים שאתם אוהבים, 050-2555-101 זה הוואטסאפ, אתם מוזמנים כבר עכשיו לעשות אותו באמצעותנו. תגידו יפה שלום,

עדן אופרה, רונית עזרן, אני מוטי פרנסיס. אתם מוזמנים להצטרף אלינו גם בטיקטוק, חפשו מוטי פרנסיס, אנחנו שם. פותחים עם דקלון ואהוד בנאי, ניצוץ האהבה, שיר שכל כולו אחדות ואהבה, תקשיבו למילים. יאללה, האזנה טובה, שבת שלום, תבלו.

שגם כתב את המילים הכל כך יפות יחד עם דקלון. ניצוץ אהבה, בלי ניצוץ אהבה שום דבר לא יתניע, בכל דבר שימו קצת תבלין אהבה והכל ישתפר בכל דבר שכולנו עושים בחיים. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, בואו לשמח, לברך, למצוא דשים. 050-2555-101 גם להקדיש שירים אתם מוזמנים. תכף מקבץ ברכות ראשון, אבל עוד לפני זה יואב יצחק, אפרופו אהבה, אין לי אחרת מלבדך.

יצחק פשוט מבקש, תני לי לאהוב אותך יותר, אין לי אחרת מלבדך. 15 אחרי 10, אנחנו כמעט שבת ברדיו ירושלים. הנה שיר שאייל גולן חידש באלבום האחרון שלו, 30, ממש מתחילת הקריירה שלו. אנחנו הלכנו על המקור, לדעתי זה אחד היפים ביותר של אייל, כשעשיתי גם מצעד אייל, זה ברשתות שלי, הוא הגיע גבוה גבוה. הנה השיר האחרון.

אייל גולן, השיר האחרון. הנה ההודעות הראשונות. שבת שלום וחג שישי שמח לסבא וסבתא אבוסו היקרים, לכל כוחות הביטחון, השם ישמור אתכם, וכמובן למוטי פרניס היקר שתמיד בא בטוב. שבועי שרגע, איך הוא עושה זה ותמיד מקדים את כולם. בוקר טוב ושבת שלום מוטי. אני רוצה לחזק את ידי תושבי הצפון שנמצאים במלחמה מתמדת. אני גם רוצה לשלוח חיבוק חם לכל כוחות הביטחון והצלה בכל הגזרות השונות. כותב ושולח את החיבוק גבריאל לאורלי ובוסי בועדנה, שחוגגים היום 40 שנות נישואים. מזל טוב, רוב עושר, בריאות, נחת וזוגיות טובה. אוהבים, משפחת מזרחי. איתמר זמיר, אין עליך, האלוף של הבית, השם יברך אותך. בבקשה את השיר כולם גנבים בשביל איתוש האלוף שלנו. עוד מעט גם כולם גנבים, אין בעיה, אין בעיה. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ לברכות, להקדשות, למילים שלכם. 050-2-555-101 עכשיו אחת ויחידה.

0: ישי לוי, אחת ויחידה. הפסקה קצרה מאוד, 2:30, ואנחנו חוזרים.
1: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
2: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10-12 ברדיו ירושלים.

שרית חדד, בשבילי, אחד היפים שלה שכתב הלחין מתן ממן שלנו, הכי אהובי. בוקר אור, מרדכי והצוות המושלם, תודה, שבת שלום, דבש וקינמון לכם אלופים, תודה, שבת מבורכת לכל בית ישראל באשר הוא, לכל כוחות הביטחון, שהשם ישמרכם בעבודתכם הנאמנה, והצליח דרככם תמיד, אמן, שבת נענה. למשפחתי דבוש וראובן הענפה, אמן, נשמח לשמוע את השיר של אלו זון, איזו מדינה, רשמנו, תודה. היי מוטי היקר, תודה, מקדיש שיר לארוסתי נוי, לכבוד שבת קודש, כותב נתנאל, ותודה רבה על הפרגון שכתבתם. עוד מעט תקדיש גם לה, לנוי. אבל בינתיים הנה לרונה. רונה אותך אוהב. היי שבב הרון. אבא.

הפרק של רביבו, מחוז את רונה. שלום, אני רוצה לברך את רומי אדרי שחוגגת היום בת מצווה. כולנו נרגשים מאוד לחגוג איתך, המון מזל טוב, תמשיכי להיות ילדה מושלמת, אלופה, בהצלחה בכל. שבת שלום, סימה אדרי, מזל טוב לרומי. בוקר טוב מוטי היקר, תודה. אני מברך את אשתי אהובתי ריצ'ראץ' המקסימה, ריצ'ראץ' המקסימה והיפה, את אימא למופת ורעיה מקסימה, ועל כך ברכותיי. והוא גם הוסיף שיר שלם שהוא כתב בעצמו, אבל זה נורא ארוך ואנחנו ברדיו, אבל העיקר הכוונה, ותודה רבה ומזל טוב. 050-255-5101 זה הוואטסאפ לברכות שלכם, 050-255-5101. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לאיש יקר מאוד עם לב זהב, שי קריאף, שחוגג ביום ראשון יום הולדת 50, יובל. שמחה, הצלחה, בריאות, שיהיו לך חיים דבש כמו שמגיע לך, וכל מי שאוהב אותך. מזל טוב, שי היקר, הנה עומר אדם בשבילך. שאומרים לב זהב,

באהבה גדולה לשי שחוגג יובל 50 החיים דבש שומר האדם 050-255-5101 דשי מרחות מסרים הקדשות שירים והוואטסאפ 050-255-5101 איך אנחנו אוהבים כאן את השיר הזה רינת בר יחד עם לילה מלכוס אצלנו לא שוכחים את הלהיט הגדול הזה תאכל את הכובע יש כמה אנשים שהייתי מקדיש להם את השיר הזה

0: עינת בר, יחד עם לילה מלכוס, תאכל את הכובע, 18 לפני 11, אנחנו כמעט שבת ברדיו ירושלים. תכף חוזרים.
1: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות.
2: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
1: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, מ-8 בבוקר עד 3 בצהריים. שבת

0: עד שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10 עד 12 ברדיו ירושלים.
1: אני ו...

0: איזה משפט זה, לחיות איתך זו הרגשה של ניצחון.
1: לחיות איתך זו הרגשה של ניצחון.
0: עופר לוי, אני ואת. אם אתם רוצים לברך, לשמח, לעשות טוב, להקדיש שירים באמצעות המילים היפות שלכם, הוואטסאפ שלנו עבורכם 050-2555-101 050-2555-101. תכף מקבץ ברכות והקדשות, אבל עכשיו בתוך ההופעה החיה שכל כך הצליחה בזמנו, כבשה כל כך הרבה אולמות וקהלים, אתי אנקרי ודוד האור עם הביצוע הבלתי נשכח הזה לביצוע

כבי דוד האור בהופעה חיה, ושבון אליאת לוי היקרה, מזל טוב למולדתך 40, הרבה בריאות מהמשפחה. ולמוטי היקר, אוהב אותך, מאזינים קבועים, נתי ואתי מבני ברק, רוצים להגיד תודה רבה על האירוח המהמם של משפחת ממו ממודיעין. אז תודה רבה חברים, וכיף שנהנתם אצל משפחת ממו, ככה אומרים ממודיעין. תודה רבה על הפרגון, נתי ואתי. 050-2-5-5-5-101 זה הוואטסאפ לברכות שלכם, 050-2-5-5-5-101. הנה ביציע שאני מאוד אוהב לדינתה דינתה,

דיק, דינתה, דינתה. דינתה, דינתה. מה זה אומר דינתה, דינתה? תשיגו לי את יוני עטרו בבקשה. תודה. סוגרים את השעה הראשונה של כמעט שבת, מיד אחרי הפרסומות והחדשות נשוב לשעה השנייה עם עוד מלא מוזיקה, עם הברכות שלכם, גם במהלך הפסקת הם מוזמנים לשלוח אותן לוואטסאפ 052-555-101. זהו מספרו, כמה דקות ואנחנו חוזרים.

0: עכשיו בווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: עכשיו בווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. הדוח המלא של מזכ"ל האום לשנת 2026 מאשים בין היתר את גופי הביטחון הישראלים בפשעי מין באזורי סכסוך וטוען כי ממשלת ישראל מונעת גישה לחומרי חקירה. מנגד הדוח תוקף בחריפות גם את ארגון הטרור חמאס שנכנס לרשימה שנה שנייה ברציפות על רקע עדויות הקשות שסיפקו בשנה האחרונה חטופות והחטופים ישראלים שחזרו מהשבי. בדוח מדגישים כי חמאס מסרב לקבל אחריות על פשעי 7 באוקטובר, עם זאת צוין כי ארגון הטרור קיבל מידע על כתבי אישום מצד הרשויות בישראל. בצל האשמות החמורות, שגריר ישראל באום דני דנון הודיע על ביטול קשרי עבודה עם משרד מזכ"ל האום. דבר צהל מעדכן כי בהמשך להתראות שהופעלו מוקדם יותר במשגב עם ומרגליות, חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל. במקביל, מטוסי קרב מבצעים תקיפות אוויריות בדרום לבנון. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס להסכם אפשרי עם איראן והבהיר כי עדיין אין הסכם אבל קרובים לכך. ונס ציין כי ישנן כמה נקודות מחלוקת בשיחות עם טהרן, הנוגעות למאגר האורניום המאושר שלה ולסוגיית ההשערה. כמו כן, צבא ארצות הברית מכחיש רשמית את הטענות שאיראן הצליחה להפיל כלי טיס בלתי מאויש סמוך למצר הורמוז. תפנית בחקירת מותם של בני הזוג שאותרו ללא רוח חיים סמוך למשמר האלון. במערכת הביטחון ובמשטרה מתחזק החשד כי מדובר בפיגוע על רקע לאומני. הדר גיצי, שים פרטים נוספים.
6: כשהמשטרה עוצרת אזרח ערבי ישראלי בחשד לרצח של בני הזוג אולגה ורוסלן פריחוטקו מראשון לציון שנמצאו בסוף השבוע ירועים ברכב בשטח פתוח באזור משמר איילונית. חוקרי משטרת מחוז המרכז חשבו תחילה שמדובר ברצח והתאבדות, אבל כבר בשעות הראשונות זומנו גם מאנשי שבק אל תוך האירוע הזה כדי לנסות ולהבין אותו, ואחרי שהתקבלה הנתיחה של גופותיהם של הקורבנות אכן התבהרה תמונה שייתכן שמדובר כאן ברצח על רקע לאומני ולא ברצח והתאבדות.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: שלום לכם, את הבוקר אנחנו פותחים עם מזג אוויר נוח, אווירה קרירה מעט בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול, לנמוכות מהממוצע לעונה, זה נוח יחסית בשעות הצהריים, ועדיין קריר מעט בשעות הערב. הטמפרטורות צפויות לעלות החל ממחר, בתחילת השבוע הבא נרגיש התחממות נוספת, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
9: בוקית בייסטה, מלון בחול, בוקית בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול,
7: בוקית בייסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

שהשיר הזה יפה. חן משה, דברי אליי. מה קורה? מה נשמע? שוב שלום עליכם, ברוכים מצטרפים לשעה השנייה של כמעט שבת ברדיו ירושלים 101FM 89.5 FM גם באפליקציה. אנחנו כאן לעוד שעה עם הרבה מוזיקה שתכין אתכם לשבת כמו שצריך. גם כמובן הברכות, הדשים, ההקדשות שלכם, תעשו טוב באמצעותנו. וואטסאפ זמין 050-2555-101, זהו מספרו, 050-2555-101. אם אתם רוצים גם לצפות בנו, חפשו מוטי פרנסיס בטיק טוק וצפו אלינו גם שם. תגידו שוב שלום לצוות שלנו.

דנית עזרן, אני מוטי פרנסיס, תביאו נשיקה. תודה. אין כמו נשיקה לבוקר, בטח אם זה מגיע מתרקן. יאללה, האזנה טובה גם השעה הזאת, שבת שלום ישראל.

דברים שעושים נחת בטורקיה. דרכן הוא בין המבודדים. אני מקווה שאני לא אגלה פתאום שהוא אמר איזה משהו נגד ישראל בשנים האחרונות. חיפשתי תוך כדי השיר, שום דבר, שום מילה. מה שנקרא, תהיה יפה ותמשיך לשיר. סימריק, שיר הנשיקה. והנה טורקי משלנו, שבא משבת. גם אנחנו טורקים משלנו. אני טורקי, חצי עדן, חצי טורקיה. מי מכם אוכל בויוס בשבת בבוקר?

שבת להשתגע מאהבתך. והנה כמה מההודעות שלכם. רוצה לברך את משפחת קקון המורחבת, שתהיה לכולכם שבת שלום, ולברך ולחזק את כוחות הביטחון שיחזרו לשלום הביתה מלאה קקון. אמן ואמן. לאה, תודה רבה, שבת שלום. אני בדרך כלל לא מקריא את המילים הטובות, הפרגונים שאתם שולחים, אבל תראו איזו הודעה יפה קיבלתי, אני חייב לשתף. דוד כותב, עברתי 10 תחנות רדיו, אתה מה שחיפשתי. חווה לאה, אשתי, אני חולה עלייך. דוד, תודה רבה, גרמת לנו לחיוך כאן עם ההודעה הקצרה והיפה הזאת, תודה רבה. שבת שלום. אשמח לאחל לאשתי מזל טוב להולדת הבת, לאשתי קוראים בר שמעוני, כותב ניב, אז מזל טוב גם לך להולדת הבת, בטח, מה זה? מזל טוב, מזל טוב. למאיר, הבן היקר והאהוב שלנו, ברכות חמות לקבלת התואר, גאים בך מאוד על הדרך שעשית, ששילבה לימודים, עבודה ומאות ימי מילואים, וואו, עלה והצלח, אבא ואמא. מוטי יקר, תודה על התוכנית, שבת שלום, תודה לכם. אתם מבינים איזה אנשים יש בעם הזה? לומדים, משפחה, עניינים וימי מילואים. 050-2555-101, זה הוואטסאפ, לברכות שלכם, להקדשות, 050-2555-101. את השיר הבא נשלח לסוליה מהממת. הנה סולי בשבילך ובשביל כל חובבי...

בוקר טוב, שישי שמח ושבת שלום לך מוטי, לצוות האהוב ולכל עם ישראל, שבת מלאה בשלווה, בריאות, אהבת חינם ובשורות טובות. תודה רבה על המילים החמות שאוספת ליז מברי, מאזינתנו האהובה מאוד מעכו, אוהבים אותך ליז היקרה.

0: שריף בסבוסה. טוב, מדי פעם אנחנו רוצים לראות את הפירות שיוצאים מהשידור שלנו. אתם גם שולחים לפעמים מיוזמתכם את הבישולים הטעימים שככה מתבטאים תוך כדי התוכנית שלנו. אז יש לכם אפשרות עכשיו לשלוח את זה לוואטסאפ שלנו 050-2555-101 למבשלים והמבשלות בזמן התוכנית שלנו. שלחו לוואטסאפ תמונות של מה שיוצא ממש עכשיו, 050-2555-101 בוואטסאפ. אחד אחד מכם יקבל מאיתנו משהו מפנק במיוחד, 050-2555-101, תמונות של הבישולים שלכם שממש מתבשלים תוך כדי השידור. הפסקה ממש קצרה ואז חוזרים, שלא תגידו שלא אמרתי מראש, עם שיר וואו.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
2: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
3: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10-12 ברדיו ירושלים.

0: ממש מראה נהדר, והאמת שהשיר הזה יושב בול עם התמונות שאתם שולחים לנו לגבי הבישולים שאתם מבשלים תוך כדי השידור. עידן ששולח את הממולאים היפים שלו לדגים ועוד מטעמים, והכל נראה מעולה. סימה אדרי גם, איזה סירים, איזה סירים. ליאורה שולחת אורז מג'אדרה שנראה מעולה, ואורי אשואל ששלח את ה... קובנה לשבת של אשתו ליטה לאלופה, הוא כותב, וגם חלות שמרים, שוקולד בעיצוב מיוחד. וואי, זה נראה מעולה. תשמעו, פתחתם את התיאבון. עוד ועוד תמונות מגיעות לוואטסאפ שלנו, 050-2-555-101. זה הוואטסאפ. תלמו לנו את מה שאתם מבשלים תוך כדי, אולי גם לפנק אחד או אחת מכם. וואי, הרבה זמן לא שמענו את השיר הזה.
1: סוף היום ואני אייר.
0: אל כאן המרציאנו כיכר.

0: שיר מעולה, אלקנה מרציאנו כיכר, ואם כבר עסקינן באישה הנכונה.
1: החיים על פי סבתא עדנה.
0: שלום סבתא עדנה, שבת שלום.
2: שבת מבורך צדיק שלי. מה? כל הכבוד לך את השיר הנבחבק מוטי עד השמיים.
0: מה ענייני, מה שלומך?
2: ואללה ברוך השם, נגיד כמו כל הזקנים, יום עסל יום בצל.
0: יום בצל יום דבש, נו בסדר, נו בסדר. אם עכשיו היינו מבקשים גם ממך כמו שביקשנו מהמאזינים שלנו לצלם תמונות של הבישולים, מה מחכה עכשיו הסירים שלך במטבח?
2: הסירים שלי כרגיל היום מוציא אורז, אבונה, בשר, וזהו.
0: יופי, מעולה, קובה אין השבוע.
2: אין, לא כל שבוע אני עושה קובה.
0: כדי שנתגעגע. וזה מזכיר לי, זה מזכיר לי, המילה מתגעגע מזכיר לי את אחד הפתגמים שלמדתי אצלך בשבוע שעבר, בסרטון שהעליתי באינסטגרם ובטיק טוק וזה. איך אמרת, רחוק מתוק? דוסו בוסו, איך אומרת?
2: דורי דוסי.
0: הנה, זכרתי משהו. איך שוב, דורי?
2: דורי ודוסי. דורי ורחוק
0: ומתוק.
2: דוסי ומתוק.
0: דורי, דוסי. אני חושב, כתבו לי גם, והאמת שאני צריך לאמץ את זה, שכל שבוע כשאתה עולה לשידור צריך ללמד פתגה או משפט אחר. אז הנה, אז היום אמרנו, דורי, דוסי, רחוק, מתוק. ומי שרוצה לראות את הסרטון המלא, יש את זה באינסטגרם, בטיק טוק שלי, אתם מוזמנים. למה אין לך טיק טוק, תגידי לי, כשאני חושב על זה?
2: אני בכוונה לא רוצה
0: בג'ערה. אני מוכן לתפעל לך את זה, לנהל לך את זה, הכל.
2: לא יודע, היה כפרה לקנות, אבל אחר כך אני לא רואה גם כל כך טוב.
0: כן.
2: וקשה לי לעדיף לי ככה, הלו, שלום, שיהיה בריא ושלום על ישראל.
0: הבנתי אותך. טוב, בסדר.
2: אני קורדי, כפרה.
0: את פרסייה. גברת.
2: אני קורדיה, קורדים לא מבינים כלום.
0: כן, אני יודע,
2: לא
0: אני יודע. הבנתי. טוב, מישהו שרוצה לברך השבוע?
2: אני מברך אותך ראשונה, ראשונה, ראשונה.
0: תהיה בריאה, תודה רבה.
2: אני מברך את כל עם ישראל, שיהיה לנו מספיק שקט ושלווה.
0: אמן, אמן.
2: אני מברך את החיילים שלנו, טייסים שבאמצע לילה מוצאים, נוצאים ועושים לשמור אותם.
0: אני רוצה שתגידי מילה, סבתא עדנה, כי יודע שהנושא הזה לצער הוא קרוב לליבך, מה שאת אומרת לי גם כל פעם שאנחנו מדברים לפעמים לא בשידור, יש לנו הרבה מאזינים שמאזינים לנו עכשיו תוך כדי נהיגה, נוסעים לכל מיני מקומות, מלא נהגים ונהגות מאזינים לנו, את מבחינתך זה הדבר הכי חשוב, נכון? שיסעו בזהירות, את כל הזמן חוזרת על זה.
2: כן, גם אני אומר, יבש יבש, מספיק, מה, מי רודף אחרינו? אף אחד לא רודף אחרינו.
0: נכון.
2: והכביש לא בורח, רגע אנחנו בורחים, תיסו לאט, עוד טיפה. טיפה מפה, טיפה משם. באמת אני מתעצבנת שאני רואה אנשים נוסעים כמו חיות בר. מה קרה?
0: נכון, נכון.
2: מה לעשות? סתם אני מקשקשת.
0: לא, את לא מקשקשת. זה שוב, גם הנושא הזה קרוב לליבך, וזה הכי הכי חשוב שאת אומרת את זה.
2: באמת, בוקר ערב, אני אומר את החודש ברוך הוא, שמור את הנהגים שלנו על הרצפה, ונהגים שלמעלה.
0: כן, לגמרי. טוב, סבתא עדנה, אנחנו מאחלים לך שבת שלום.
2: ולך גם.
0: ושלא תהיה לנו דורי דוסי, שיהיה קרוב מתוק, לא קרוב רחוק. בסדר?
2: ברור, ברור, השם מברך אותך, והשיר הזה ששמת, וונדה מוטי, אני עמדתי בדיוק על יד הרדיו.
0: מצוין, מעולה. יאללה סבתא עדנה, שבת שלום, אוהבים אותך. בריאות ושמחה.
2: להורים נשיקות ליפות יפות שלך.
0: תודה רבה, תודה, חזרה.
2: ביי.
0: ביי ביי, להתראות, שבת שלום.

0: נעלה נעלה, לא ניסוג עוד לאחור. אבי ומדינה, אמן, שרק נעלה כולנו. לפני 12, הפסקה קצרה מאוד, 2 דקות ואנחנו שווים, החלק האחרון שלנו לשבוע הזה.
1: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי, 10 עד 12, ברדיו ירושלים.

0: מרגיש.
1: איזה ביצוע יפה של דודו אהרון למגדלים, כיף להיזכר. טוב, תשמעו, שלחתם מלא תמונות, הם עדיין שוכחים, אפילו תוך כדי שאני מדבר, של הבישולים שמתבשלים תוך כדי שאתם מאזינים לנו. שושנה שלחה קוב באורז שנראה פגז, ואז גם את ארוחות הצהריים, דגים, עופות, קרובית, סלטים. וואי, עדינה, סיר דגים שנראה מצוין, מצוין מגוון דגים, צריך לומר. שירן עם בצקים יפים ועוד ועוד, תשמעו, ויש מלא מלא מלא. בקיצור, סחתן עליכם ועליכן, על כל המבשלים. יש גם ברכות, כמו למשל ליאנה, זוגתי היפה, האופה המוכשרת הבשלנית, שתהיה שבת שלום יפה כמוך. אוהב אותך עד מונטנגרו, ובחזרה מוטי אלוף, שבת שלום לך ולכל הצוות. איזר מונטנגרו, האחד והיחיד, אם אתם טסים, ממליץ בחום. מוטי יקר, רוצה לברך את הבעל היקר של הנכדה שלי, יאיר חיים לוי מבת עין, ליום ההולדת. לא יכולנו לבקש דבר יותר טוב ממך, נסיך, וגם את הבן שלי להולדת הבן, כן ירבו, תודה לשם על כל הטוב, האמא והסבתא רחל שרבית, איזה כיף, רק שמחות במשפחה. 050-2555-101, זה הוואטסאפ. להודעות שלכם לא נותר עוד הרבה זמן, אבל אולי נספיק. שואלים אותנו מי ביצע את השיר הקודם, מגדלים, הביצוע של דודו אהרון. יש? יש. יאללה, בואו נתכונן לשבת.

איזה יופי הביצוע הזה של אחד דודי שמשלב מגוון לחנים, הרי כל שישי זה ככה בלחן אחר, ועדות המזרח, אז כאן זה משלב כמה וכמה. בואו נספר לשושנה מזרחי, אז מקבלת מאיתנו 100 שקלים, שובר בסמואל נפגשים לבשר, ברחוב התנופה 12 במתחם התנופה, זה בהמשך לתמונות היפות, או בעיקר הבישולים היפים שלך. זהו, אנחנו סוגרים את כמעט שבת לשבוע הזה, תודה רבה לעדן אופרה, לרונית עזרן, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם, תודה גם לחברים שליוו אותנו בטיק טוק, כל כוחות הביטחון באשר הם, תודה רבה לכם בשם כל העם, שימרו על עצמכם ותחזרו לשלום באוויר, בים וביבשה. פצועי צהל, המערכות השונות, אנחנו לא שוכחים אתכם, מודים לכם, אוהבים אתכם ומאחלים לכם רפואה שלמה, בריאות איתנה, המשפחות השכולות שכל יום מתמודדות עם השכול ועם הכאב, בטח ובטח בערב שבת, גם ביום הזה ובעיקר ביום הזה, אנחנו לא שוכחים אתכם, וחשוב להזכיר, אנחנו אוהבים אתכם ומודים לכם ושולחים חיבוק גדול. ולא נסיים לפני שנזכיר גם את השבועים והנהדרים, יהודה כץ, גיא חבר ורון הרד, השנים עוברות, אנחנו לא שוכחים, מתפללים ומחכים לשובם. אחרי חדשות, תוכנית סיום העונה של בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים, אתם מוזמנים להישאר, אנחנו נשוב בעזרת השם בשבוע הבא, אבל עוד לפני זה כל יום ב-10 בא בטוב כאן ברדיו ירושלים, שתהיה שבת של שלום, בשורות טובות, תהיו טובים, אה? ביי ביי.

0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. לקראת שבת עם הרב המקובל הרב יצחק בצרי.
1: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
2: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים. השבת אנחנו נקרא בעזרת השם פרשת בעלותך. בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, וחזן אמרו בגמרא שבית המקדש היה משפיע שפע שחוכמה המנורה, ולכן כל מי שרוצה להיות חכם בעת תפילתו יצדד פניו לצד ארון, ורוצה להיות עשיר יצדד פניו לצפון. שולחן שלך מפנים בית המקדש מורה על עושר מונח בצד צפון, והמנורה מסמלת על החוכמה בצד ארון. ולכן אנחנו רגילים בכל ערב שבת, כשהאישה מדליקה את הנרות שבת, היא מתפללת להשם שבעלה יהיה בן אדם, ואני אומר בלשון ההלצה, ושהילדים לא יצאו כמו, זה בצחוק, שהילדים יצאו צדיקים וחכמים, שהבעל יהיה חכם והילדים יצליחו. ורגיל, מי שרגיל להרבות בנרות של לכבוד שבת, הוא זוכה לילדים צדיקים וחכמים. ולכן מאוד חשוב בעיקר להדליק בשמן זית, שזה סגולה לחוכמה, כמו שכתוב בספר שמואל פרק י' פסוק ב', כתוב שם שיואב שר צבאו חיפש אישה חכמה. כדי למצוא אישה חכמה, מה עושה? הוא עבר לעיר תקוע, כי בתקוע בעיר שם היו רגילים לאכילת שמן זית, ומי שמצאו את זה שמן זית יוצא ילד חכם. ולכן מאוד חשוב גם שמדליקים בשמן זית, ככה הילדים יהיו חכמים ונבונים ופיקחים בתורה הקדושה. אז כל אמא תעמוד ליד הנרות ותדליק נרות בשמן זית, ותבקש מהילדים שיהיו צדיקים וישרים ויראי שמיים אמיתיים. אגב, אנחנו נוהגים להדליק נרות בשבת 7 נרות, העיקר זה 2 נרות להדליק. אנחנו נוסיפים 7 נרות כנגד 7 עליות. ביום הכיפורים אנחנו מדליקים 6 נרות כנגד העליות. בחגים מדליקים 5 נרות, בראש חודש 4 נרות. וככה אנחנו יודעים שזה מביא ברכה, שאישה עומדת ליד הנרות, מתפללת להשם, והיא מוסיפה עוד נרות כאלה וכאלה. אשרי ואשרי חמותי, אמא של רעייתי, היא אישה צדקת מאוד, עלו במרוקו, והם מדליקים נרות גם לצדיקים. אני לפעמים מסתכל על הנרות שאני רואה בויטרינה, 50 נרות שהיא מדליקה, ומתפללת וזוכה ברוך השם בזכות זה לילדים צדיקים. אז גם אנחנו נדליק הרבה נרות, ובורא עולם ייתן לנו נחת, בנים צדיקים, קדושים וטהורים ויראי שמיים אמיתיים, אמן. שבת שלום וברכה.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות. פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: בדרך למגרש. כאן. כאן. ברדיו ירושלים. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. כוחות צהל והשבק תקפו וחיסלו את המחבל עמד חסן הסלים, סגן מפקד חטיבת העיר עזה ומפקד גדוד זיתון בזרוע הצבאית של הארגון, שפיקד על פשיטה של מחבלי הגדוד לשטח ישראל בטבח השבעה באוקטובר. בשנים האחרונות המחבל קידם עשרות מדווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה. הדוח המלא של מזכ"ל האום לשנת 2026 מאשים בין היתר את גופי הביטחון הישראלים בפשעי מין באזורי סכסוך, וטוען כי ממשלת ישראל מונעת גישה לחומרי חקירה. מנגד, הדוח תוקף בחריפות גם את ארגון הטרור חמאס, שנכנס לרשימה שנה שנייה ברציפות על רקע עדויות הקשות שסיפקו בשנה האחרונה חטופות והחטופים ישראלים שחזרו מהשבי. בדוח מדגישים כי חמאס מסרב לקבל אחריות על פשעי 7 באוקטובר, עם זאת צוין כי הארגון טרם קיבל מידע על כתבי אישום מצד הרשויות בישראל. בצל האשמות החמורות, שגריר ישראל באום דני דנון הודיע על ביטול קשרי עבודה עם משרד מזכ"ל האום. שר חוץ של צרפת, ז'אן נואל ברו, טען שצרפת ביקשה מהתובע הציבורי לפתוח בחקירה בנוגע ליחס לאזרחים צרפתיים שהיו חלק מהמשט האחרון לעזה. עוד אמר כי בהתבסס על דוח שביקש מהקונסול הכללי של צרפת בטורקיה, הוא עודכן על אלימות מינית, חשיפה לקור, מכות והשפלות חוזרות נגד אזרחים צרפתיים. לדבריו, כל המעשים הללו עשויים להוות עבירות פליליות, ולכן החליט אתמול להעביר את הנושא לתובע הציבורי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: שלום לכם, את הבוקר אנחנו פותחים עם מזג אוויר נוח, אווירה קרירה מעט בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול, לנמוכות מהממוצע לעונה, זה נוח יחסית בשעות הצהריים, ועדיין קריר מעט בשעות הערב. הטמפרטורות צפויות לעלות החל ממחר, בתחילת השבוע הבא נרגיש התחממות נוספת, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
6: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על

0: שלום לכם וצהריים טובים, 5 דקות עכשיו אחרי 12. בדרך למגרש, אנחנו איתכם כבר לא בדרך למגרש, בדרך לפגרה. זו תוכנית, מה מישל?
1: יש אנשים שאת יודעת, צריכים לבוא וזה, ויש אנשים שקדימו את הפגרה.
0: הם כבר בחופשות,
1: כן.
0: בטן גב.
1: כן, עבודה עלק.
0: בטן גב זה גם עבודה. להסתובב מהבטן, לגב,
1: לא פשוט, לפעמים נתפס לשריר הזה. כן. לא, איציק לא אוהב קרם הגנה.
0: לא,
1: לא, הוא לא משתזף, הוא תדע את הצבע שלו.
0: חייב קרם הגנה. טוב, חייב גם הגנה, באופן כללי. טוב, אנחנו איתכם לשעתיים האחרונות של העונה הזו. מסכמים עם עוד סימני שאלה, כפי שאתם יודעים. ומסתכלים גם אחורה וגם קדימה בשעתיים האלה. יש עוד כדורסל שמשחק ונראה איך זה ייגמר שם. ובכדורגל אנחנו כאן מסכמים את העונה הזאת. מישל דיין, רמי מנדל, שלומי אהרוני, שגם עורך וגם יושב איתנו היום בפאנל. אני מאיה חסון קראוס, עדן עופרה על ההפקה, רונית עזרן על הביצוע הטכני. מתחילים ואומרים שלום, מישל, מה נשמע?
1: בסדר, מאיה, צריכה לדבר איתי בטלפון עכשיו מבודפשט, דברת איתי פה, אבל בסדר, יאללה, נו.
0: יותר טוב להיות לידינו.
1: סיכום עונה, תמיד טוב להיות לידך. סיכום עונה, באמת, סיימנו עונה...
0: סוערת.
1: סוערת מאוד, באמת סוערת, אחת העונות הכי טובות, אני חושב שהייתה אי פעם בכדורגל הישראלי ברמה התחרותית. אני לא זוכר עונה כזו עם כל מה שעברנו עם המלחמות והפסקות ואחר כך רצף המשחקים של כל 3 ימים משחק. זה היה באמת, זה היה מאוד מאתגר, ואנחנו נתייחס באמת, אתה יודע, זה הסתיים ביום שלישי, חייב לומר, הייתי
0: בטדי.
1: כן, הייתה פשוט אווירה, משהו מטורף, באמת, זה...
0: כן.
1: וכשאתה עיר הבירה, ואתה באמת, באמת, אתה יודע שהדברים האלה צריכים להערך פה. המשחקים מן הסוג הזה, המשחקים המשמעותיים של הנבחרת, צריכים להערך באצטדיון הזה, עיר הבירה.
0: חד משמעית.
1: כן? אבל
0: לא, גם,
1: אין ספק
0: יודע,
1: שמישהו...
0: אתה יודע, יש איזה דיבור, מישל, אם כבר התחלת עם זה,
1: כן?
0: שאיך קשה להגיע
1: זמן.
0: לטדי. לא, כי לסמי אופר, כולם לא. מגיעים על הרחפנים ונוחתים, כן, בתוך האצטדיון,
1: כן, כן, נכון.
0: ולבלומפילד אין פקקים בכלל.
1: אבל לפעמים...
0: אבל לטדי קשה היה... להגיע.
1: כן, אבל לפעמים צריך גם שיהיה קצת, את יודעת, שיפתחו את הראש גם בלהקשות. כי אני אומר לך, אני, את יודעת איפה אני גר.
0: כן, ואז הם סוגרים לך
1: את... לא, לא, שנייה, את יודעת איפה אני גר? אני בדיוק מדרדר, אני 3.5 דקות, אני צריך להיות בטדי. ואני והבת שלי, 58 דקות עומדים. למה? כי אתה יורד, סוגרים לך מחסומים, אומרים לך, וזה עם תו, לך מכיוון צומת פאטה, הולך לצומת פאטה, הוא מחלום מפה, בקיצור הוא רצה שאני אלך למוצא, אסע למוצא ואחזור לטדי.
0: אני מסכימה איתך.
1: זה משהו, אז באמת עכשיו...
0: זה, אבל זה קורה בכל המקומות, אני הייתי צריכה להגיע לגמר גביע המדינה שביתר שיחקה בבלומפילד,
1: כן, אני זוכר,
0: ורק כדי לפנות שמאלה לתו חנייה שלי, הייתי צריכה

0: בכל הזה, אנחנו, אחר כך, אנחנו באמת צריכים להפיק לקחים מהדברים, לא רק בירושלים, בכלל.
1: גם ביציאה, בסיום משחק. שחררו את התנועה.
0: לכן אני לא משנה מה, אם יהיה גמר גביע עולמי, אני דקה 86 בחוץ, ודקה 90 אני בבית.
1: רואה את הרעיונות בבית.
0: עכשיו לענייננו, טוב, כמובן דיברנו קצת ככה, נגענו בזה בשבוע שעבר, אבל ביתר ירושלים עשתה עונה אדירה, באמת אדירה, כל המשתמע. נכון שבסוף, את יודעת, היא לא לקחה תואר, אבל אני חושב האכזבה של ביתר ירושלים, זה אולי במאבק הזה, במאבק מול בני יהודה, ששם היא יכלה לעשות יותר, אבל במאבק האליפות, אני חושב שהיא הייתה חיה, נושמת, בועטת, ממש עד
1: הכי מלהיבה, הכי מעניינת, כן, הכי כיפית.
0: עם סולד אאוטים, עם הרבה מאוד עוצמה, הפכה באמת, בוא נגיד ככה, ביתר ירושלים בשנה הזו מתגעה את עצמה, באמת, כקבוצה ש...
2: המרעננת הרשמית.
0: המרעננת הרשמית, רמי, מעבר לזה, עם כדורגל אטרקטיבי, ומפה, היא באמת מאיה, היא לא יכולה להסתכל לאחור. זהו, נגמר הימים של פלייאוף עליון, זה נגמר. זה פסה. אני חושב שגם עצם העובדה, אני בטוח שבביתר ירושלים גם לא ציפו לכמות ההכנסות הזו ברמה הכספית, אני לא כלכלן, אבל כשראינו את הביקוש לכרטיסים בכל משחק, אני מדבר על טדי, אז מבינים דבר אחד, שבאמת מבחינת ההנהלה, מבחינת השיווק, מבחינת עשו עבודה מצוינת, אבל כל זה מה היה, כן? כל זה קרה בגלל שהקבוצה הביאה כדורגל אחר.
1: כן.
0: אז זה שאני יודע שיש את האנשים שאומרו, כן, אבל צריך, בא לביתר ירושלים מאמן, שאנחנו לא רגילים לראות בכדורגל הישראלי. אנחנו ננתח אותו, לא רגילים, מאיה, מאמן עם סגנון משחק אחר, עם אומץ, עם תעוזה, עם דברים בפיגור 2-0, להוציא שחקני הגנה, להכניס התקפה, לעשות דברים, ולא בכדי, מאיה. 11 פעם הקבוצה הזו חזרה מפיגור. זאת אומרת שהיא... 11?
1: 12.
0: זאת אומרת שגם נבנה פה איזשהו חוסן אופי מטורף. מטורף, שגם אני חייב לומר, גם לקהל יש בזה חלק גדול. היו משחקים פה בטדי, שבאמת ראית שהקבוצה, אבל הרימו אותה משום מקום.
1: הקהל הפקיע את הגול.
0: כן, נכון שבמשחקים האחרונים ראית, אני אומר, כשאני מסתכל בבאר שבע, ואני מסתכל, העומק של באר שבע, הוא הרבה הרבה הרבה יותר משמעותי להכניס את איסט ולהכניס את רומי ולהכניס את אליאס ולהכניס את עוד לא מעט שחקנים. זה שונה, באמת, היה לה עומק, וראית בסוף העונה שמה שנקרא על העדים של של כלום כמעט. כן. ביתר כבר קרסה בארבעה משחקים, לא ארבעה, אולי אפילו 4.5 מהרחקה עם הפועל תל אביב, הניצחון 1-0, משם ראינו מתחילה איזושהי ירידה ביכולת, וזה בא לידי ביטוי, אבל היא עשתה 75 נקודות, זה בעונה, זה לוקחים אליפות עם כמות נקודות
3: 76.
0: כזו. 76. היא עשתה, ותשמעי, היא הפסידה את שני המשחקים על הנייר הכי קלים שלה, אבל היא עשתה דברים ו... לזכות גם אלמוג וגם בפרט ברק יצחקי, לקחת שחקנים, מאיה, דיברתי על זה, ירדן כהן, קחת מגן שבכלל בא כמגן שני, אולי היה מנדי, אנחנו שוכחים, אבל עשה פה, הוא עשה את ההתקדמות הכי הכי גדולה בכדורגל הישראלי, הכי גדולה.
1: נדבר איתו עוד מעט.
0: מפה הגיע לנבחרת, ושדרג את עצמו בבישולים, עם 5 שערים, אם אני לא טועה, 5 שערים, חלקם מכריעים גם, ותמיד ידענו על הפוטנציאל שלו. ושחקן שירד ליגה, אבל זה לזכות ברק, באמת, להביא מגן כזה, ולתת לו, במקום שחקן זר, ההתקדמות של בן שימול, ובכלל, לנהל אחד כמו ירדן שואה, מאיה, לא כל מאמן, באמת לא כל מאמן. אני חושב שגם לאלמוג וגם לברק יש חלק מאוד מאוד מאוד משמעותי בשינוי גישה של ירדן שואה, באיך שהבן אדם הזה הפך להיות כאילו הוא אותו שחקן ביכולת, כן. אבל נפש של מישהו אחר, כן. ובאמת עשה דברים, וביתר ירושלים עכשיו צריכה להסתכל קדימה, קודם כל לפתור את הסוגיה של

0: מאמן, כן. אני לוקח משם, זה עניין, כשיש מאמן כזה, אז אני שמעתי אתמול, לא יודע, פרסומים, יש אולטימטום, עד יום ראשון, אם לא, משה אוחיון. עכשיו, אני מאוד מאוד, אני מאוד אוהב את משה אוחיון, השחקן הזה, אבל אני חושב שביתר ירושלים היום מתגעת עצמה במקום שהיא כבר לא יכולה ללכת על מאמנים, כאילו, בסגנון, אני לא...
1: מדרג שני.
0: כן. היא חייבת, ויש לה מאמן כזה ביד, והיא צריכה לעשות את הכל, את הכל, את הכל. מאיה, אני יודע, שומע פה, כל הסיפור הזה לא מדובר אפילו $20,000. שנה. אני מדבר איתך.
2: לעונה.
0: לעונה. זה אולי הפיצות והאוכל שמביא.
2: אבל רגע.
0: שנייה, אני גם אפנה לצד השני, אני יודע לאן את מובילה אותי. אבל אני אומר, בעניין הזה, גם לא צריך להציב פה איזה סוג של אולטימטום על... זה לא מדובר בפער מאיה של $100,000. זה לא $100,000 לשנה, וזה לא... ואין בה נמצא, אין בה נמצא מאמן, מאמן כך, בלבל הזה, טוב? את יודעת מה, אם היה עכשיו נגיד קוז'וך פנוי או לא יודע מה היה, הייתי אומר לך, את יודעת מה, זה... אבל אני אומר שחייבים על שני הצדדים, חייבים גם ברק, גם ברק עצמו, חייבים שני הצדדים...
2: כי מי של כל מה שאמרת... אותו דבר,
0: כן.
2: גם מהצד השני, זאת אומרת, ברק יצחקי, יש לו פה קבוצה שהוא בידיים שלו ובראש שלו ובתעוזה שלו הביא אותה לאן שהביא אותה, וכשהוא מסתכל החוצה, אין לו אופציות.
0: בסדר, אני מבין.
2: אז שני הצדדים נמצאים
0: באותה
2: משבצת כרגע.
0: ברק יצחקי, שנייה, צריך לשים את הדברים.
2: שני הצדדים באותה נקודה.
0: הוא לא בא משום מקום. הוא לא בא משום מקום. ברק יצחקי, עזבי את הכדורגל. עזבי השחקן. הוא בא, את יודעת מה? הוא בא מכדורגל אירופאי. מכבי תל אביב, בתקופה שהוא היה במכבי תל אביב, התנהלה, עדיין, מתנהלת כמו אירופה, ברמה של הצוות מקצועי הכל. הוא בא משם. הוא בא מהסקולה, באמת, באמת, מאוד, מאוד, מאוד גבוה. והדברים האלה ראינו אותם, הם באו לידי ביטוי באיך שביתר ירושלים נראתה. אבל אני אומר, אם הדבר הזה זה על באמת מה היה, על כלום,
2: זו השאלה, אם זה על זה.
0: או שאני אגיד לך את האמת, יכול להיות שגם ביתר לא מספיק רוצים אותו. אז את יודעת מה, יותר זה יגידו, וואלה, אתה יודע מה,
2: מעניין.
0: זו דעתי, אני אומר שצריך לעשות את הכל. אני לא אהבתי אתמול ששמעתי, יש לך אולטימטום עד יום ראשון, אם לא, אנחנו מחתימים את משה אוחיון כמאמן, תחשבו טוב.
2: זה פרסום ב...
0: לא יודע. אני לא, אני, מאיה, אני כמוך ניזון, אני לא עיתונאי.
2: כן, כן, הפרסום, אנחנו יודעים איך פרסומים כאלה יוצאים, מישהו.
0: איך יוצאים?
2: אנחנו יודעים.
0: בסדר. אז
2: גם הקהל
1: שאלה קיתון,
0: אבל זה לא פרסום,
1: שאלה אלייך ולארון קיתונאים,
0: אבל זה לא פרסום, זה לא פרסום מכבד, זה לא פרסום מכבד.
2: כן, אוקיי.
0: זה הפועל ירושלים, מה עונה של כישלון קולוסלי באמת, עם טעם טוב באמת בסוף. לא,
2: או טעם טוב כזה ועבדנו משהו.
0: מאיה,
1: בישארות.
2: נצלו.
0: אתה מבין?
1: בישארות.
0: מאיה, בישארות.
2: מסכימה?
0: הקבוצה הייתה ארבע רגליים כבר מתחת לזה. אני חושב שהמהלך הזה שנעשה, שזיו אריה, את לא מבינה כמה הוא יעריך. קודם כל אני נגיד לו תודה ונאחל לו בהצלחה, לא? נכון, מכבי פתח תקווה, שם הוא
3: ייהנה
0: מסביבת העבודה מאוד מאוד נוחה.
3: מעניין אותי החיבור בינו לבין אבי לוזון,
0: שם הוא ייהנה, שם הוא יעריך.
3: בפוטנציאל לריאליטי.
2: אני אגיד שמי שהכי מבסוט מהחתימה הזאת זה בובה של לילה.
3: לגמרי. שלום מיכל אשבילי.
0: וגם אני. ושם הוא באמת יעריך מה זה.
1: נראה לי איך הוא יעמוד עכשיו בראיונות עיתונאיים.
0: הוא שם יעריך מה זה להיות one man show, כמו שהוא היה פה. והפועל ירושלים, אבל אני יותר מעניין אותי הפועל ירושלים, הרבה יותר מאשר עם כל הכבוד לזיו אריה. הוא היה פה, עשה את מה שעשה, שפוע על הדברים שהוא עשה, וקיבל את הסופרלטיבי מספיק. והפועל ירושלים נמצאת באיזושהי סוג של פרשת דרכים, אני קורא לזה. אני שומע מכאן ושומע מכאן, אם הם לא יקחו את עצמם, ובאמת, הקבוצה הזו יש לה 10 מיליון שקל ביתרה. עכשיו, מדברים על זה שכן, כן, אורי אלון, לא אורי אלון, כן זה, לא זה. הם חייבים להתחיל, באמת, שי אהרון ביחד עם ליאור זאדה. ליאור זאדה מונה סופית?
3: לא מונה סופית, אבל זה עניין של ימים עד שתצא הודעה רשמית.
0: למה? זה גם עניין של זה?
3: בשיחות, אבל זה הולך מכיוון טוב.
0: והם צריכים לעשות את הכל, כן? לא להפיל מה היה ליאור זאדה, לפחות להעמיד לו, באמת, הרכב שראוי. אם הם מוכרים את ג'ון אוטמאו, יש להם עוד
3: מיליון וחצי יורו, זה התג מחיר.
0: יופי. ויש רשימה של שחקנים שהפועל ירושלים כבר הייתה צריכה לפנות אליהם ולנסות להביא אותם, גם אנטוני ספר וגם שחקנים מאוד מאוד שיכולים לעזור.
3: דמשקן
0: ודברים כאלה. אני רק, כשאני אומר את השמות האלה מאיה, אני מאוד מקווה שאני לא אשמע את התשובה, הם לא מתאימים לרוח,
2: למועדון
0: או לאבולוציה. אז אני מאוד מאוד מקווה באמת שהשנה לא נצטרך לחכות לינואר כדי לפנות,
2: להתחזק,
0: צריך השנה להתחיל את העונה,
1: להתחיל לתת לקהל ליהנות.
0: בדיוק. והדבר הכי חשוב, זה אם ליאור זאדה ימונה, אני אומר לך בוודאות, שזה יהיה כדורגל אחר. אבל גם תיתנו לו את הכלים.
3: הכל תלוי בסוף, ביכולת, ואני מפה, אני מקווה שליאור זאדה שומע אותנו.
0: היכולת של ליאור לעמוד על
3: שלו. ליאור זאדה, לעמוד על הרגליים האחוריות, להגיד להם, זו הקבוצה שאני רוצה, זה הטייפקאסט של השחקנים שאני רוצה, ומפה להתקדם.
1: אתה מכיר את ליאור זאדה. ליאור זאדה לא יעמוד על הרגליים האחריות, הוא יעשה את זה בנועם.
0: לא, לא, לא, הוא לא התכוון בזה.
3: לא, לא.
0: הוא יצטרך, רמי, תקשיב, בסוף הקבוצה היא שלו.
1: להביא קבוצה טובה?
0: בסוף אתה תשב פה ותגיד הוא נכשל.
1: נכון.
0: אז צריך לתת לו קבוצה, לא כמו ש...
1: קבוצה טובה, שתוכל לרוץ.
0: ואני חושב שצריך בעניין בחירת הזרים בהפועל ירושלים, מאיה, לשנות את הקונספט, כן? לבוא, להביא, באמת, הזרים שהפועל ירושלים הביאה לנוער, תמיד זה צלח, מהגדה, דרך השוער,
3: עדלה,
0: דרך סדריק, ודרך אוטמאו. אבל צריך להביא, אם אתה מביא לבוגרים, תביא לבוגרים, תביא לנוער, זה משהו אחר. כי בסוף הנוער של הפועל ירושלים, גם בליגה הראשונה, אז הם בטח יביאו זה, אבל הם צריכים לשנות את הקונספט, להביא שחקנים זרים מוכחים מפה, אבל מפה, מתוך הכדורגל הישראלי, בלי הרפתקאות.
2: טוב. רמי, מה נשמע?
1: אהלן, מאיה. אם אנחנו בסיכום עונה, אז מילה אחת על ביתר. בסופו של דבר, לא לקחה תארים, בזה היא נכשלה, גם בגביע, גם בליגה. עונה...
2: אני מוחה ולא מרשה לך להשתמש בשורש קשל בקשרה של ביתר ירושלים, בשום דבר
1: אחר. נכשלה בלקחת תארים.
3: הצלחה פנומנלית.
1: נכשלה בלקחת תארים.
2: רשום את מחאתי.
1: אני חושב שכמו מי שציין את זה בקטן, הכישלון נגד בני יהודה היה כישלון מחפיר.
0: לא ציינתי בקטן, ציינתי שזה הכישלון.
1: זה כישלון מחפיר.
3: אבל
0: היא לא נבנתה לאליפות.
3: חבר'ה, כישלון זה מילה גדולה מדי.
0: רמי, מה יגידו מכבי תל אביב
1: ומכבי חיפה? אני מאוד מקווה שהם ישכילו לא לעשות את השטות ולמנות מאמן שהוא לא ברק יצחקי. ובקשר לפועל ירושלים, המינוי של ליאור זאדה הוא במקום. האם זה יצליח? קשה יהיה להגיד ולנבא היום, יהיו צריכים לתת לו באמת כלים כדי שהוא יצליח, כדי להביא את הפועל ירושלים למקום שהאוהדים ייהנו. אנחנו רוצים ליהנות מכדורגל, לא בעט ורוץ, ולא בשיטת הכדורגל
2: המשמים
1: שהיה השנה. ונעבור לכדורסל. הפועל ירושלים בכדורסל מנצחת בעמק השבוע, נמצאת במקום השלישי, שמכאן היא למעשה מקבלת את העמק השבוע הטוב משלושה משחקים. ראשון, שלישי, ואם יהיה את הצורך, גם במשחק ביום חמישי, כשנקבעה כבר מהיריבה שתהיה בחצי הגמר עם הפועל תעלה, והיא תהיה הפועל תל אביב, שאתמול ראינו אותה, נותנת הצגה בדרבי, אבל הידיעה המרישה מגיעה היום מאיה מכיוון יוון, בעיתונות היוונית, שם מפורסם שסשה אוברדוביץ', המאמן
2: הסרבי.
0: זה אוברדוביץ' השני, לא אוברדוביץ' המפורסם.
1: זה אוברדוביץ' שאימן השנה את פרטיזן.
0: פרטיזן.
1: הוא המאמן שכאילו הוכתם לשנה הבאה. אם זו ההחתמה
2: של... לא כתוב הוכתם, רמי, לא? מה כתוב? מה הדיווח שהוא...
1: יאמן את הפועל ירושלים בשנה הבאה. עכשיו, נכון, לא נכון, זה השם שהיום כתוב. ימים יגידו אם זה אכן יקרה. זה סוג של אמירה. בואו, אני אומר שאם יונתן אלון ייקח השנה אליפות, הוא יישאר המאמן.
2: טוב, זה...
1: ואם הוא לא ייקח אליפות, אז כולם ייפרדו, וידיע שהעונה הזאת הייתה לא מוצלחת.
2: כן.
1: ובואו ניפגש ביום ראשון, בארנה, ביום שלישי, בעמק, ואם יהיה צורך, יחזרו ליום חמישי, לארנה.
2: שלומי, מה נשמע?
3: בסדר, גמור. טוב, אם אני צריך לסכם את העונה של ביתר ירושלים, אז אני רק אגיד לכם, אנחנו דיברנו על זה הרבה ודנו בשאלה. אני חושב שביתר ירושלים השנה, בלי לזכות באליפות ובלי לזכות בגביע, חזרה להיות הקבוצה של המדינה, ואני חושב שזה ההישג הכי גדול שביתר ירושלים יכלה לאחל לעצמה. עוד פעם, כמובן שבמושגים של הישגיות, אז זו עונה שהיא בידיים ריקות. אבל ביתר ירושלים החזירה את הכוח שלה, את הפופולריות שלה, את העניין שלה.
0: מתגעת עצמה מחדש.
3: ורק בגלל זה, ואני אפילו לא מתחיל לדבר על כדורגל, שזה באמת הסיפור עצמו, רק בגלל כל הדברים האלה, אני במקום ברק אברמוב, הייתי הופך את העולם על מנת להחתים את ברק יצחקי.
0: האמת לא צריך להפוך את העולם.
1: אתמול. אתמול.
0: לא, לא צריך להפוך את העולם.
1: אתמול, אני אתפלא שזה מתעכב כל כך.
3: לא מדובר פה בהפיכה. עכשיו תראו, תראו. אני חושב הרבה בעניין הזה של ביתר, בעניין של יצחקי על מכבי חיפה שלפני כמה שנים, שהייתה מספיק קהירה ושחצנית לחשוב שהיא מערכת כל כך חזקה וכל כך גדולה, שיכולה להרשות לעצמה מאמן כמו מסיידגו. משה אוחיון הוא איש כדורגל מקסים ונפלא ונהדר וטוב, והכל בסדר. משה אוחיון לא יכול לאמן את ביתר ירושלים בשלב הזה, למנות אותו כמאמן...
2: בנקודת הזמן.
3: נכון. למנות אותו כמאמן ביתר ירושלים זה לחזור אחורה, זה לקלקל את מה שעובד מצוין. אני... לא יודע, הם מאזינים לנו, קורא לברק אברמוב ולברק יצחקי.
0: זה אמירה, השם שלו, השם שלו זה אמירה רק כדי כאילו ליצור איזשהו אולטימטום.
3: לא, הם באמת מאמינים שהוא מועמד.
0: זה לא
2: הוא.
0: השם, לא, אני מכבד אותו מאוד.
3: עכשיו תראו.
0: זה לא בשביל להשתמש כאילו.
3: תראו, בסוף ברק אברמוב וברק יצחקי, כל אחד בפוזיציה שלו, עשו לביתה ירושלים דברים נהדרים וגדולים. קורא להם מפה, אל תפגירו בבית הירושלים,
0: נכון.
3: אל תחזירו את בית הירושלים אחורה, תורידו מהאגו, תורידו את הראש, זו לא בושה כזאת גדולה, אנחנו לא מתעסקים פה לא בהורדת ידיים ולא במעמדות, אנחנו מתעסקים פה בטובתו של המועדון, שיש לו מאות אלפי אוהדים, תנשמו, תירגעו ותחתמו,
2: אני, וזה הכל. אני לא יודעת איך זה ייגמר, אני בתחושה שזה יסתדר בסוף, אבל רק תחושה, לא ידיעה.
0: אבל זה, רגע, זה נכון הסיפור הזה של האולטימטום עד יום ראשון?
2: אני לא...
3: אתה יודע, יש אולטימטום, אף אחד לא אומר שיפעילו אותו.
0: לא, בסדר, אבל גם...
2: אני לא יודעת אם זה נאמר ליצחקי.
1: המסטיק הזה לא טוב.
2: אני לא יודעת אם זה נאמר ליצחקי.
3: זה לא אולטימטום, אבל זה מסר של...
0: אז זה דרך התקשורת.
3: זה מסר של...
2: כן, זה
3: העברת
2: מסרים, העברת מסרים, ואחר כך היה גם מסר שיצחקי אמר שהוא ישיב עד יום ראשון. בואו, הם יכולים לסגור את זה ביניהם, ובתחושה שלי זה יסתדר. אני רוצה דווקא לסיכום לפני שנצא לפרסומות, לקחת דבר אחד מכל העונה הזו של ביתר, וזה מתקשר לשיחה שסיפרתי עליכם עליה לפני שהתחלנו את התוכנית, על העונה הזו של ביתר ירושלים. בסוף בעיניי, נכון, היא נגמרה במפח נפש
0: בלי תואר,
2: במובן
0: כן.
2: הזה של, של המרוץ והמאבק לאליפות, אבל אני חושבת שאם יש דבר אחד, והייתה לי על זה שיחה השבוע עם אחד מהאנשים במועדון, אני חושבת שאם יש דבר אחד שהשנה הזאת, אתה יודע, כשזה הולך, אז פחות מדברים על זה, אבל חדר ההלבשה של ביתר ירושלים השנה, היה יוצא דופן בקנה מידה.
0: זה מזכיר את החדר הלבשה בתקופת אוחנה ואלה שאז היו אומרים באמת...
2: אפס אגו.
0: נכון.
2: מקסימום פרגון. גם שחקנים שלא שיחקו, גם שחקנים ששיחקו, גם היכולת
0: אבל זה אני זוקף להיות... לזכות ברק ולזכות הקפטן של הקבוצה.
2: חד משמעית.
0: הקפטן של הקבוצה הקריב הרבה מההצלחה האישית שלו. ההצלחת שלו?
2: היכולת של ברק יצחקי. גם אברמו וגם כפיר אדרן מכניסה אותם לתוך הסל הזה כי הם בתוכו.
1: אבל הוא נהיה את הקבוצה, הוא נהיה את הקבוצה.
2: גם כמובן אלמוג כהן. כולם, כל המערכת הזאת שהצליחה לעשות חדר הלבשה כזה שבראשה קפטן שאנחנו מכירים את העבר שלו, ואני לא יודעת אם יצא לכם עוד את הפרומו של איזה דוקו ריאליטי כזה שעולה באות על, על, על שוע ומשפחת זוארץ, שהוא אמר שם בארוסתו מדברת על זה, שקשה להביא בחור הביתה לאבא שלה, יושב ראש ההתאחדות, ושוע בעצמו אומר, כאיזה גג, אומר, האמת, גם אני הייתי חושש להביא את עצמי לאבא שלי.
0: לאבא שלי.
2: אז, אז בקטע הזה, לקחת את ה... להביא את ירדן שוע למקום שהוא נמצא בו היום, קודם כל שפו לשוע, ושפו למועדון, ואני חושבת שהתלקיד הזה של חדר הלבשה, הוא באמת פנומנלי, אנחנו, שלומי ואני, סיכרנו, ואתה, מי שלהיית באין ספור חדרי הלבשה,
0: בגלל זה יש חשיבות,
2: יוצא דופן.
0: בגלל זה יש חשיבות גם לספר של הדברים של שלומי, וגם למה שאני אמרתי, לעניין הזה, שצריך לגמור את הסאג הזו שברק יצחקי, כי אמרתי בתחילת הדברים שלי בפתיע, לאמן, לנהל שחקן כמו ירדן שוע, זה לא פשוט, ויש לו זכויות גדולות מאיה, ולכן אני אומר, תמשיכו עם הדבר הזה, לא לחזור, את יודעת, לא לעשות צעד קדימה, שניים אחורה.
2: טוב,
1: נקודה נוספת, שאם דודו דהן הוא זה באמת הסוכן שלו, אז לדעתי זה ייגמר.
2: לא יודעת בזכות מי זה ייגמר, זה בסוף תלוי בברק יצחקי וברק אברמוב, וזה צריך להיגמר שם. נצא להפסקה, כבר חוזרים.

0: עכשיו בווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17 קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
0: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: חזרנו, טוב, הדיון הזה על יצחקי, עוד נחזור אליו, מה שנקרא, קבלת הרבה הודעות על זה שאנחנו לא רואים את התמונה הנכונה, ובעצם יצחקי מחכה למכבי תל אביב. אני לא יודעת, אני לא חושבת שיש בה...
2: אין בזה שמץ? שמץ של אמת.
3: אפשר להגיד משהו יומרני?
1: נו.
3: ברק יצחקי לא יהיה מאמן מכבי תל אביב.
1: וואי, יש לו מחתם דברים כאלה שאתה מוקלט ואתה באוויר.
3: אני מוקלט. מכיר את הנפשות הפועלות במכבי תל אביב.
2: בשלב הזה של עכשיו.
1: העונה הזו אתה מדבר.
2: לא, העונה הזו בשלב הזה.
1: בשלב הזה.
3: ברק יצחקי לא יהיה מאמן מכבי תל אביב בחודשים הקרובים.
1: טוב. בואו נדבר על העונה הזו שהייתה, ומישל דיברת בתחילת דבריך על... שחקנים בולטים משמעותיים שעשו השנה.
2: כל השנה. דיברתי על השחקן שכן.
1: כל השנה, נכון, ופתחת גם בתוכנית הזאת. באמת, אני חושבת שאחד השחקנים, אתה יודע מה, אולי נשאל אותו, אם הוא הפתיע אפילו את עצמו.
2: אני אגיד לך, יש שחקנים שלא משנה, גם אם היכולת שלהם היא לא טובה, אבל את רואה שהם שמים את...
1: הם באו לעבוד.
2: הם שמים את הלב על המגרש. מבחינת, את יודעת, הקרבה שלהם, כל מה שהם עושים, ולזכות ירדן, באמת,
4: קיבל הזדמנות, לקח
2: הזדמנות, לא לקח, חטף אותה,
4: במאה הידיים.
2: והפך להיות היום מגן שמאלי, בין שניים, שלושת מגנים שמאליים הכי טובים בכדורגל הישראלי, והראיה, את יודעת,
1: נבחרת
2: ישראל.
1: ירדן כהן, ביתר ירושלים, אהלן ירדן.
5: אהלן, שבת שלום, תודה רבה על המילים.
1: תגיד.
2: מגיע לך, מה זה, מה זאת אומרת? כאילו, עבדת קשה בזכות.
1: הרווחת את זה, מה שנקרא, ביושר. תגיד, הפתעת את עצמך, ירדן, השנה הזו?
5: האמת שלא, תמיד האמנתי בעצמי, אבל אין ספק שהדברים התחברו, וככל שהעונה עברה, קרו דברים נפלאים גם לקבוצה וגם לי באופן אישי, אז אני מאוד שמח על זה.
2: אבל בוא, פתחת את העונה בידיעה שאתה מגיע מגן...
1: מגן שני.
2: למנדי, וכשקיבלת את ההזדמנות באמת, אתה יודע, אני מכיר אותך, אני זוכר אותך מכבי פתח תקווה, בכל הקבוצות ששיחקת, הפוטנציאל שלך באמת הוא בלתי נלאה, אבל יש את התחושה שהשנה, אני לא יודע, בטוח זה בהרבה שיחות עם ברק, אבל לקחת את זה ושדרקת. אתה יודע, כמות השערים שלך, המעורבות שלך בתוך ה... כמעט בכל התקפה שנייה של ביתר ירושלים.
5: כן, שמע, אין ספק, כשאתה מגיע למועדון גדול, אתה גם שחק לצד שחקנים שהם כל אחד בעמדה שלו, שחקן טופ של הליגה, אז כמובן שאתה משתפר אוטומטית. כן, באתי לביתר בתחילת העונה בידיעה שיהיה לי תחרות קשה להרכב, ובהתחלה ידעתי שאני אהיה מגן שני, אבל... אני אוהב תחרות ואני אוהב אתגרים ותמיד האמנתי בעצמי וכן, עבדתי קשה וגם בתקופות פחות טובות, תחילת עונה לא שיחקתי 7 משחקים, לא ראיתי דקה,
2: נכון.
5: מלבד אירופה והמשכתי לעבוד קשה וגם בשיחות שהיו לי עם ברק ועם אלמוג קיבלתי מהם את ההרגשה שאני אקבל את ההזדמנות שלי, ואם אני אקבל אותה ואני אקח את ההזדמנות בשתי ידיים, אז אני אמשיך בהרכב, וזה מה שקרה, ועל זה אני מאוד מעריך אותם, וזהו, אני מאוד, מאוד שמח.
2: עכשיו שאתה יודע, העונה הסתיימה, ואנחנו מסתכלים עליה מזום אאוט, מה שנקרא, בוא תגיד לי על הסוף, ראינו את זה גם, אתה יודע, מי שהיה במגרש וגם מעל המרקע, הייתם נראים כאילו ממש באפיסת כוחות, דווקא במאני טיים שלכם. תסביר לי מה קרה לכם.
1: ואני אוסיף לשאלה הזאת, ירדן, של מישל, אם אתה חושב שזה היה יותר מנטלי או פיזי?
5: תראו, כל העונה באמת היה לנו עונה עם ניצחונות מדהימים וחזרה מפיגור ובאמת אופי של קבוצה. נכנסנו למאני טיים, אני חושב שכל הקבוצות, כולם היו באותם עומסים וכולם היו עייפים וראו את זה על שאר הקבוצות. אני חושב שגם קצת חוסר מזל שבאר שבע שם היה להם גול דקה 90 ואנחנו לעומת זאת לא הפקענו. אני חושב שלא יכול להגיד לך שזה מנטלי, אבל אין ספק שהיה עייפות פיזית לכולם, אבל אין מה לעשות, בסוף זה על חודו של... של ניצחון, ופיקששנו קצת בסוף, אבל...
4: את הניצחון פיקששתם בחיפה.
5: כן, אני מעשה חיפה זה הפיקשור ששמה שזה, לא יודע אם חרצת גורל, אבל שמה זה היה...
2: הכריע, די הכריע. שמה איבדתם את הבחורה, מה שנקרא, את המקום הראשון.
3: אבל הייתה, אני שואל כי זה ככה נראה מבחוץ. בעגה שלכם לסמי אופר הייתה שכיחות, יהירות, מכבי חיפה נראים ככה, זה משחק שאנחנו ניקח אותו בקלות?
5: אני אגיד לך מה, באמת לא היה איזה משהו שונה בהכנה למשחק, הצוות באמת כל העונה, אם זה הפיזיולוגים ואם זה המאמן כושר וברג ואלמוג וכולם, כולם באמת, גם הנהלה שדאגו לנו לפגרה של המלחמה שהייתה באילת, באמת נתן לנו את כל התנאים להצליח.
2: אבל אני אתקיל אותך, אני אשאל אותך אחרת. בסמי אופר, כשהגעת אתה לסמי אופר אישית, יכולת לעבור את המשחק הזה 90 דקות? אתה. יכולת לפתוח?
5: מה, זה שיקול של...
2: כן ולא, יכולת לפתוח אתה, עכשיו זה לא...
1: בהרגשה שלך.
2: בהרגשה שלך, מבחינה פיזית, יכולת לפתוח?
5: אני, כן.
2: אז אני חושב שהטעות הייתה שמה, בחשיבה, בגישה, אתה...
1: לשמור אתכם לבאר שבע?
2: אותך, בדיוק, לשמור, רגע, אתה והצילי וזה שהיה חסר, אתם הייתם צריכים, זאת אומרת, לפתוח, ואם הדברים באמת, אתה יודע, לעשות...
1: מסתדרים,
2: אפשר לעשות.
4: לא לקחתי מורים, אתה אומר.
2: לא לוקחים, לא, אבל דיברנו על זה גם לפני.
1: כן, זה שיקולים של הצוות המקצועי.
2: מאיה, כששמענו את ההרכב, גם דיברנו על העניין הזה, שצריך ללכת בכל הכוח.
4: לא להאמר.
2: לא להאמר, זה לא משחק. כי אם ביתר מנצחת שם, היא נשארת במקום הראשון.
1: היא תלויה בעצמה.
2: היא תלויה בעצמה, בדיוק. לכן אני, ככה הרגשתם, בגלל שפתאום לבוא ולראות ארבעה שחקני נוער בהרכב של מכבי חיפה, אז אומרים, אתה יודע מה, יהיה קצת יותר קל. אבל זה היה נראה, גם שיניתם מערך, הפכתם לשחק בקו של חמישה, וגם עם כל מיני שינויים שלא טעמו למשחק הזה, אז יכול להיות ששם באמת אפשר לסמן את
4: האיבוד
2: האליפות הזו.
1: כן.
5: כן, אבל אני חושב, תודה, בשביל זה גם יש לך סגל רחב, וסגל של כל עמדה, יש לך שני שחקנים שמתמודדים לך על חולצת ההרכב, וכל שחקן הוא שווה לפתוח, וכל שחקן, תודה, ראוי, אז אני לא יכול להגיד שתודה, בגלל זה או זה הפסדנו, זה הפסד של קבוצה, אנחנו גם ברק וגם בתום אנחנו ביחד.
2: זה לא התכוונתי אישית.
1: אני רוצה לקחת אותך, ירדן, לשיח הזה על האליפות, על המאבק לאליפות, לאורך השנה. ברק יצחקי עמד כל סיום משחק, מאז שזה כבר, שהיה ברור שביתר שם. ונשאל על זה, גם אתם, אבל יצחקי באמת עמד ככה, ולא הסכים, לא הסכים להיכנס לשיח הזה. ודווקא במסיבת העיתונאים, אחת לפני האחרונה, לפני הפועל פתח תקווה, הוא פתאום פתח וסיפר ושיתף שאיתכם, בחדר הלבשה הוא מדבר, וזה מונח על השולחן, וזה שם. מתי אתם, ביניכם ובין עצמכם, כחדר הלבשה ששיבחנו כאן, ואם תרצה, תכף נדבר על זה, אבל מתי אתם, ביניכם ובין עצמכם, מדברים ומבינים שוואלה, אתם all in במאבק הזה, אתם שם ואתם יכולים לקחת.
2: אבל מה היה שואה התראיין? וכבל עם ועדה אמר, אנחנו ניקח אליפות.
1: זה הוא אמר שני מחזורים לסיום.
2: לא, מה היה? כשהם הגיעו למקום הראשון והם איבדו, הוא אמר, אנחנו ניקח אליפות.
1: זה היה בסוף. אחרי חיפה לדעתי. אבל אני שואלת, לפחות לפי מה שיצחקי אמר, הוא דיבר על זה, זאת אומרת, זה כבר ביניכם, זה כבר היה שם.
5: כן, אני חושב בתחילת העונה שהתחלנו את העונה אף אחד באמת שזה המקום של ביתר וזה ההתמודדות עד הסוף, אבל ככל שהזמן עבר ואני חושב שהניצחון המשמעותי ביותר שהבנו שאנחנו באמת שם ואנחנו באמת יכולים ויש לנו את היכולת לרוץ עד הסוף זה ה-6-2 בבלומפילד. אני חושב שאף קבוצה שמגיעה לבלומפילד לא נתנה הצגה כזאת במשך שנים, ואני חושב שבאמת שם הרגשנו את העוצמה שלנו ומה אנחנו יכולים לעשות כקבוצה, ושם לאט לאט ככל שעבר גם הזמן זה נתן לנו עוד יותר חותמת שאנחנו יכולים לעשות את זה.
4: תגיד לי, הכדורגל ההתקפי, היומרני, היפה לעין, שמשך הרבה מאוד קהל, שייך לסגנון, ואת הסגנון הזה הכתיבו אלמוג ויצחקי, ויצחקי על המגרש. איך אתה כשחקן רואה פוזיציה שיצחק כזה לא ממשיך?
5: שמי
4: לא ממשיך? שיצחקי לא ממשיך.
5: שמעו, אני כאילו באישי שלי אני יכול להגיד שברק זה מאמן מהטובים שהיו לי, ובאמת ובאמת אני אשמח שהוא ימשיך, אבל אתה יודע, זה לא, לא משהו
2: עצור, שאני עצור, יכול... עצור, עצור, אתה זורק ככה וכאילו אתה ממשיך ברע. מה זה מהטובים? תפרט לנו.
1: במה
2: זה מתבטא?
5: במה זה מתבטא? כן. דבר ראשון, הוא יודע להעביר את המסרים שלו באופן מאוד ברור, וכל שחקן יודע מה הוא עושה על המגרש, ואני חושב שעצם זה שמכבדים אותו, זה אומר הכל, כי מאמן בקלות יכול לאבד חדר הלבשה, נכון. והוא תמיד שמר על החדר הלבשה, והוא יודע להתנהל עם שחקנים, ויודע לתת להם את הרגשה הטובה שלהם שצריך, וגם לתת בראש שצריך, ובאמת אני חושב שהוא מאמן מצוין.
1: זה מה... כן, אתה יודע, אנחנו בעיקר כאן בירושלים, אנחנו בירושלים זוכרים את ברק כשחקן, כדמות כזאת.
4: כסופרסטאר אבל.
1: בדיוק, ככוכב כדורגל. תנסה קצת, ובתדמית שלו, גם כלפי חוץ כמאמן, הוא מאוד עם פסון, מאוד ככה מאופק, מאוד שומר. תנסה דווקא לשתף אותנו, ירדן, כמה שאתה רוצה או יכול, בדברים האלה, בשיחות, ביכולת של יצחקי לקחת אתכם ובאמת להוציא מכם את המקסימום של המקסימום.
5: אז כמו שאמרת, כתור שחקן הוא היה סופרסטאר והוא היה כוכב, אז הוא יודע להתנהל עם כוכבים ולנהל חדר הלבשה. הוא באמת, כמו שאמרתי, הוא משרה רוגע ונותן לשחקנים את החופש הביטוי שלהם במגרש, ומבחינה התקפית ומבחינה הגנתית, כל אחד יודע מה עושה, בלחץ, בעמדות, איך שהם שחקים, ובאמת, מגיע לו כל הכבוד על זה, ואני מאמין שכאילו ככל שיעבור הזמן, הוא יהיה מאמן מהגדולים שהיו פה.
1: תן לי איזה רגע מהעונה שאתה לוקח איתך, אומר, וואו, זה רגע שאני לא אשכח אף פעם.
4: ששתיים.
5: השש-שתיים מבחינה קבוצתית, אבל אני חושב שהגול הראשון בטדי שלי נגד נתניה, אני חושב ששם זה באמת היה טדי מלא, כל הקהל היה בטירוף, וזה היה להתחלה, ובאמת זה היה רגע שאני לא אשכח בחיים.
1: כי מה יש בזה? אתה יודע, יש הרבה דיבור על זה בקרב שחקנים, יצא לי לשמוע פודקאסט שמדברים שכטר, ואני לא זוכרת מי עוד היה איתו, מדברים על הדבר הזה של ביתר ירושלים.
2: טל בן חיים.
1: טל בן חיים, כן. על האווירה, על הדבר הזה שיש להיות שחקן של ביתר ירושלים.
5: אני יצא לי לשחק בכל הצדדים בארץ, נגד קהל שהייתי בקבוצות במכבי פתח תקווה.
2: נגד ביתר.
5: נגד ביתר ונגד מכבי חיפה, ומה שאתה מרגיש בטדי מבחינת הקהל, זה באמת קהל שהוא נותן, הוא בכל דקה של המשחק הוא שר והוא מעודד, ובאמת אין דברים כאלה, זה קהל שהוא דוחף אותנו, ובטדי וגם בחוץ, אבל בטדי בעיקר שזה כולם ביחד, אתה מרגיש את העוצמות, ובאמת זה נותן לך דחיפה, ואין עליהם, באמת, זה ההרגשה הכי טובה שהרגשתי.
1: היו משברים, ירדן, השנה הזאת? יצחקי דיבר על ההדחה מהגביע באמת כנקודה מאוד משמעותית.
4: גם שם היה, אם אני לא טועה, שינוי בהרכב.
2: כן, כן.
4: שגרם
2: כן.
4: לה...
2: כן, שינוי.
4: כלומר, בשני משחקים גורליים כן. היה שינויים בהרכב.
1: אבל המשברים האלה, איך אתם הרגשתם אותם? הדחה כזאת מהגביע?
5: כן, אני חושב שבהדחה באגבי היה גם, לפני זה היה עוד איזה תוצא טקו, שני תוצא טקו, ואחרי
2: בוא זה... בוא לחיפה אם אני לא טועה.
3: חיפה
5: ואשדוד, כן. היה שם איזה סרע של משחקים שלא הצלחנו להוציא נקודות. כן, אבל הקבוצה הזאת באמת נמדדה השנה, גם היינו שנכנסנו לפיגור 2-0 בדבריה אחרי המלחמה בלי קהל, ועשינו 3-2, אז באמת כאילו האמנו תמיד ש... אנחנו, יש לנו את האופי המתאים לצאת מהמצב הזה, המשכנו באותו דרך, ידענו שאין מה לעשות, קבוצה במהלך העונה, יש לה משברים, אי אפשר כל הזמן לצח, ואי אפשר כל הזמן להראות כדורגל טוב.
2: יש אבל,
5: לך... מה?
2: לא, תציין את המשפט, אני רוצה...
5: אז אני אומר, יש נקודות זמן במהלך העונה, שקבוצה נקלט לתוצאות פחות טובות, יכולת פחות טובה, אבל באמת יש לקבוצה הזאת יש אופי מיוחד, והמשכנו בדרך שלנו, והאמנו בעצמנו, ויצאנו מזה.
2: יש לך הסבר למה 12 משחקים השנה, אתם התחלתם את המשחק הזה בפיגור, ורק אחר כך עשיתם את המהפכים?
1: נהנים.
2: ממה זה נובע?
1: מ...
2: לא, כן, אבל באמת ממה זה נובע? מזה שאתם... יותר מדי דלילים בחלק האחורי, ברור שהם שולחים הרבה מאוד שחקנים קדימה, גם במשחק הלחץ וגם במעברים, אבל למה זה קורה כל כך הרבה פעמים?
5: אין לי איזה משהו שאני יכול להצביע לך, להגיד לך בגלל זה, אתה מבין? אבל אתה יודע, אני קבוצה צריכה אופי בשביל לחזור מהמצבים כאלה.
2: ברור, אבל אני שואל למה זה קורה. אתה שחקן הגנה, אתה יודע.
5: אני לא יכול להצביע לך, כי בסגנון לחץ שלנו אנחנו עושים הגנה כקבוצה, אז ברגע שאומנם אנחנו נראים גלילים מאחורה, אז אומרים זה הגנה. אבל לא, ברגע שהמשחק לחץ מקדימה קצת, הוא מתחיל קצת להיות פחות רופף, אפשר להגיד, אז אנחנו נראים יותר דלילים. אני חושב שהמשחק שלנו כקבוצה הגנתית לפעמים היה בלחץ קצת רופף, ואז אתה מקבל מזה שערים, אבל אתה יודע, אני שמח שהתעשתנו ואנחנו החזרנו את זה לקדמות למה שהיה.
1: תן מילה על בכלל, על חוליית ההגנה של בית"ר ירושלים השנה. אתה בעצם הישראלי היחיד שם בהרכב מהשאר ושני הבלמים, ואנטוי שהצטרף גם, שזה גם סיפור, הצטרף כאילו היה איתכם כל הזמן.
4: אבל בעיקר גנדרני שעשה את
1: זה. גנדרני וקרבלי, אל תיקח לו מה ששלו.
2: גנדרני עשה, קרבלי מבוקש מאוד באירופה, והוא עשה
4: התקדמות
2: מטורפת.
4: קרבלי ללא גנדרני לא היה קרבלי.
1: אנחנו לא יודעים, אבל עובדתית זה עובד מדהים ביחד. תן לנו קצת את האינסייד הזה שלכם, ירדן, כחוליית הגנה, שבאמת שנים ביתר, בשנים האחרונות ביתר, לקטה מאוד מאוד מאוד בחסר סביב המשחק ההגנה.
5: כן, אני חושב שהזרים שהגיעו באמת השתלבו בצורה נהדרת. פתחו את העונה, כן, לא החוליה הזאת, אבל לאט לאט היא התגבשה וצברה יותר ויותר ניסיון ביחד, ובאמת עשינו משחקים טובים, וכל שחקן נותן את המקסימום שלו, וזה נראה טוב ביחד, והלוואי שזה ימשיך ככה.
4: כן. ברקורד שלך, אתה נולדת מגן או הוספת להיות מגן?
5: לא, אני נולדתי מגן.
3: נולד מגן שמאלי.
2: נולד מגן שמאלי, וזה, ותגיד לי, אתה תהיה באלבניה, נכון?
5: לא, אני לא קיבלתי זימון.
2: מה? באמת? למה?
5: האמת שאני לא יודע את הסיבה. משחק אחרון של העונה קצת הרגשתי תאחורי, אבל זה לא היה איזה משהו שמנע ממני, לא קיבלתי זימון, אבל אני שמח על הזימון הקודם, ובעזרת השם בספטמבר אני...
2: לא, אז תנוח.
5: כן,
2: תעשה לך את הפגרה יותר מוקדם.
5: בדיוק, כן. עוד מילה.
1: בדיוק, יש לכם פגרונת, זה לא ממש פגרה.
2: ברור, אוטוטו.
3: אתם מבינים שבעונה באה עלינו לטובה, צריך לעלות מקום אחד בטבלה? זאת אומרת, אלה הציפיות, אין מה לעשות.
1: הכנסתם את עצמכם לבעיה, ירדן, הציפיות בשמיים.
5: אני חושב שזה בעיה טובה, אני חושב שאם לפני שנה הדיבור של ביתר זה על שם... בפלייאוף עליון ומקום שלישי, זה אני חושב שהשנה הבאה כולם יודעים ומבינים שהמטרות שלנו זה לקחת תארים, וגם בגביע, גם בעזרת השם לזכות באליפות, וגם כמובן להתקדם באירופה, זה יהיה קשה, אבל אני חושב שהעמדנו את הרף הזה, ואנחנו שמחים על זה, אנחנו רוצים לעמוד בזה.
1: יאללה, נאחל לכם בהצלחה, ירדן כהן, ביתר ירושלים, תודה רבה ירדן.
2: תצליח.
5: תודה רבה, שבת שלום.
1: ביי, תודה רבה. שבת שלום. נצא להפסקונת, כבר חוזרים.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל
5: סנטר. עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
1: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
0: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים.

0: חזרנו, אנחנו לקראת סיום השעה הזאת, אולי משפט או שניים סיכום הרעיון הזה עם ירדן כהן.
1: נשמע בחור, צנוע, ענב, זה בא לידי ביטוי, אני מאוד אוהב שחקנים כאלה, גם אני לא מדבר, אבל גם אני מכיר אותו ממכבי פתח תקווה, הוא עושה גם בבני יהודה, נכון?
2: לא, רעננה מכבי פתח תקווה.
1: מכבי פתח תקווה, תמיד, זה לא משנה, גם אם היכולת לא טובה, אבל הוא תמיד, את יודעת, את רואה את הנשמה שלו, כן? שחקן
3: שלהם,
1: והשנה הוא שדרג את עצמו בקטע הזה, והשדרוג, זקפתי אותו לזכות הגישה והאומץ של אדון ברק יצחקי, כן.
3: ביטה נקייה.
2: אני יכול רק להגיד לכם שכשאלמוג כהן ניסה להביא אותו, אז הייתה התלבטות מאוד גדולה, כי חשבו על זה שהוא לא עושה מספיק הגנה. ומי שראה את העונה הזאת...
1: הוא עשה את ההגנה הכי טוב, מכל השחקני ההגנה, הוא עשה את הכי טוב.
3: חוץ מזה משחק אחד שהיה
2: שם. זה גרף התקדמות שהוא באמת שפו.
0: נכון. כן, לגמרי. טוב, אנחנו ממש מתקרבים לסיום השעה הראשונה, ואנחנו רוצים גם, מה שכן משחקים עדיין זה כדורסל, אנחנו רוצים ביום ראשון בחמישה לתשע, כאן בארנה, הפועל ירושלים מארחת את הפועל העמק. אנחנו רוצים לשאול, את מי ניצחה הפועל ירושלים בגמר פיינל פור של עונת 2016-2017, אז היא זכתה באליפות. האליפות
3: השנייה.
0: בדיוק, את הפרס, שהוא זוג כרטיסים למשחק הפלייאוף. אנחנו ניתן למנצח. עדן, תרימי לי טיפה שנראה את הטלפון, יש שם רעש בקונטרול, תראי לי את המספר, שילחו לנו ל-0502-555-101, 052-555-101. את מי ניצחה הפועל ירושלים בגמר הפיינל פור של עונת 2016-2017? אתם מוזמנים לשלוח לנו את התשובות למספר הזה, אנחנו נערוך הגרלה בין הזוכים. בשעה הבאה נדבר, נחשו על ברק יצחקי, יחתום לא יחתום, מה יהיה, מה נכון, מה... לא דיברנו עוד, מישל, מה קרה למיקרופון שלך, התרגש?
2: צריך להוציא על זה ווינר על השאלה הזאת.
1: כמעט הייתי עונה לך.
0: נעשה אימור, עם איזה מאמן נפתח את העונה השנה הבאה על הקווים? האם ברק יצחקי יאמן את בית"ר ירושלים?
3: לעניות דעתי, כן.
0: גם אני מאמרת את זה.
1: לעניות דעתי, לא.
0: כן?
1: מה זה? כן, לא.
0: טוב, אבל עשינו ספוילר להימורים שלא עשינו ספוילר, גילינו. אבל הכל עוד פתוח. אני רוצה.
2: מאמן בבית"ר ירושלים, כן. השאלה איך יעבירו את העונה הזאת אחרי
0: ה... עזוב, אני עכשיו הולך איתי לאיזה...
2: לא, לא, יאמן, יאמן.
0: טוב, רם, שלום, אתה רותם את העגלה לפני הסוסים.
2: יש פה, מתחיל להתפתח פה, חבר'ה, מתחיל להתפתח פה דם רע. אני מאוד מאוד מקווה שחידו לסדר את הכל.
0: איציק חברנו, לפני הבטן גב, הוא אמר לנו אתמול בקבוצה, אחרי שחותמים שוכחים הכל, אני מאמינה שזה מה שיקרה.
2: איציק שוכח הכל אחרי שהוא חותם.
0: זה יכול להיות. נצא להפסקה, פרסומות חדשות.
1: שאיציק דאג כל הזמן להגיד, לא, בשביל 5,000, 10,000, ייגמר.
0: ייגמר, אני גם חושבת שיגמר. פרסומות חדשות.
2: תיגמר השעה בינתיים.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
3: הכלים הטובים ביותר
4: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: ליטר סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. שר חוץ של צרפת ז'אן נואל ברו טען שצרפת ביקשה מהתובע הציבורי לפתוח בחקירה בנוגע ליחס לאזרחים הצרפתיים שהיו חלק מהמשט האחרון לעזה. עוד אמר כי בהתבסס על דוח שביקש מהקונסול הכללי של צרפת בטורקיה, הותקן על אלימות מינית, חשיפה לקור, מכות והשפלות חוזרות נגד אזרחים צרפתיים. לדבריו, כל המעשים הללו עשויים להוות עבירות פליליות, ולכן החליט אתמול להעביר את הנושא לתובע הציבורי. מוקדם יותר פורסם הדוח המלא של מזכ"ל האום לשנת 2026, שמאשים בין היתר את גופי הביטחון הישראלים בפשעי מין באזורי סכסוך, וטען כי ממשלת ישראל מונעת גישה לחומרי חקירה. שגריר ישראל באום, דני דנון, תקף בחריפות את ההחלטה, וטען שמדובר בהחלטה פוליטית מנותקת מהעובדות ומהמציאות. כוחות צהל והשבק תקפו וחיסלו את המחבל עמד חסן אסלים, סגן מפקד חטיבת העיר עזה ומפקד גדוד זיתון בזרוע הצבאית של הארגון, שפיקד על פשיטה של מחבלי הגדוד לשטח ישראל בשבעה באוקטובר. בשנים האחרונות המחבל קידם עשרות מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה. הישג חסר תקדים לעולם המסעדנות הכשר. מסעדת מותרה שבמיאמי בהובלת השף רז שבתאי זכתה בכוכב משלן אחד במסגרת מדריך משלן פלורידה לשנת 2026. בכך הפכה למסעדה הכשרה הראשונה בארצות הברית שכותפת את התואר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. למרות שצפויה מחר עלייה בטמפרטורות, אנחנו עדיין נשארים עם מזג אוויר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת, הטמפרטורות יחזרו אל הממוצע העונתי, וכך צפוי להישאר לאורך כל השבוע.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
5: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: שלום, שוב שלום וצהריים טובים, 5:30 אחרי אחת. כל אחד והמזל שלו בחיים,
1: זה לא מזל, זה
0: לא סתם. יש את המשפט האלמותי שבחיים לפעמים צריך מילימטר מזל.
1: זה אומרים בדרך כלל בכדורגל. נו, מה נעשה, יאללה.
0: זה החיים. אנחנו כאן גם בענייני מזל וגם בענייני כסף, וכנראה שבעוד עניינים, תכף ננסה להבין.
1: אגו, בענייני אגו. אנחנו בענייני אגו.
0: תכף נבדוק, נבדוק. אני לא יודעת, אני שורה עליי הרוח
2: אני זורם שזה יסתדר. עם התזה של יצחקי, שאני שווה את הסכום הזה.
0: איזה סכום? אותי. אבל אין פער כמעט, מי ש... רמי...
2: אבל אני שווה... לא פחות,
1: רמי, רמי, שנייה.
2: לא פחות מקוז'ו.
1: החיים בסוף.
0: למה? קוז'ו חלקה חליפות.
2: אז לא פחות מברק...
0: בחר הוא המאמן המותר ביותר בכדורגל הישראלי.
2: אז לא, אני השנה, מגיע לי...
0: אתה יודע מה הבעיה? אני אגיד לך מה לדעתי הבעיה.
1: הכל זה בסוף אלטרנטיבה.
0: מה הבעיה שבעיניי, גם של יצחקי וגם של אברמוב? ששניהם צודקים. זאת הבעיה. שניהם צודקים ושניהם גם בטוחים שהם צודקים.
1: כן, אבל בסוף מי שמשלם את המחיר זה בית"ר ירושלים.
2: נכון? מה אני חושב שהבעיה?
0: נו.
2: שאם הוא יעלה לברק יצחקי, הוא יהיה חייב אוטומטית לעלות לאלמוג. וכאן הבעיה שלו.
1: לא, שום אלימה, שום אלימה בין הדברים.
3: ממש לא קושר בין הדברים. אני חושב שאלמוג זה בפני עצמו, אולי הוא בטח חתום.
0: הוא באוטוריטה אחרת.
3: עזוב, זה לא.
1: בסוף הכל זה עניין של אלטרנטיבות בחיים. אם לברק יצחקי הייתה היום נניח הצעה ממכבי תל אביב, ממכבי חיפה, מהפועל באר שבע, אני יכול להבין את העובדה שהוא נעמד על הרגליים האחוריות. מכיוון שלברק יצחקי אין הצעה משום מקום אטרקטיבי, לא בכדורגל הישראלי וגם לא בחול, וזה ביתר ירושלים או לשבת בבית, אז זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון.
0: וסליחה, זאת ביתר ירושלים.
1: וזאת ביתר ירושלים.
0: כן.
1: וזהו, אמר לי היום בבוקר מאמן כדורגל מאוד מאוד מאוד בכיר, שנמצא בחופשה ביעד רחוק בחוץ לארץ, שירימו אליי טלפון ואני מגיע ברגל.
0: יצחקי במיאמי, לא?
1: לא, לא, לא יצחקי.
3: יש עוד אחד שם.
1: אם יש...
3: אבל שהוא תחת חוזה.
1: אם יש מישהו שתהה לרגע כמה בית"ר ירושלים,
3: מה שאני שכחתי, עם הרמזים שלך אתה עוד ייקח שנים.
0: טוב, יאללה. אופיר סער, וואלה.
3: השם שלו מתחיל ב...
0: אופיר סער, וואלה ספורט.
1: ב.
3: א'.
0: גם אופיר מתחיל באלף.
1: אופיר? הוא התכוון לאופיר.
3: התכוונתי לאופיר.
0: אופיר, מה נשמע?
4: מה העניינים? דווקא נשמע טוב אלף, כמו אלה מהשבק.
0: אלף סער, שלום.
4: כן.
0: תגיד, אופיר, שבוע שעבר שדיברנו, אני מניחה שלא חשבת שיחלוף שבוע ונהיה באותה סיטואציה, אם לא מורכבת יותר קצת.
4: כן, כן. האמת
0: היא,
4: שבוע שעבר אפילו הייתי יותר פסימי. צריך להגיד את זה, בואו נעשה קצת סדר בדברים, קצת אחורה. מה היה? בחודשיים האחרונים של העונה, היחסים בין אלמוג כהן לברק יצחקי היו רעים. התכנון היה
0: שברק
4: יצחקי לא ימשיך. כי לא טובים, לא טובים.
0: פחות טובים, פחות טובים.
4: בסדר, ההגדרה היא לא...
0: לא, זה חשוב.
3: יש כוון רעים, כאילו, במובן. נו, אתה יודע, לא משדרים על אותו גל.
1: במונחים של הדרך שהם עברו ביחד, רעים זו הגדרה נכונה.
4: הייתה כבר את ההחלטת מגירה שיצחקי לא ממשיך ומשה אוחיון יהיה המאמן. ואז מה שקרה בימים האחרונים של העונה, הם שוחחו ביניהם, הצליחו להתגבר על כל הדברים שהפריעו להם, והחליטו כן לנסות לממש את ה... בסוף אלמוג כהן הלך לברק אברמוב ואמר לו, אני עם יצחקי סגרתי את הכל,

0: נפתח ואני רוצה אותו.
1: אתה יכול להגיד מה היו...
2: אני מצטער על הסיבה.
1: חבר'ה, חבר'ה, סבלנות, הלו. אתה יכול להגיד מה היו המחלקות ביניהם?
0: מחלקות מקצועיות, לא משהו, לא ברמה אישית, אבל מקצועיות, שיטה, כל מיני דברים.
2: סגנון, סגנון.
0: בואו נגיד ככה, בסוף, גם שברק אברמוב הולך למסע ומתן עם ברק יצחקי, הוא זוכר את החודשיים האלה. הוא זוכר, והוא לא במאה, הוא לא במאה שהם גם כן נכון שהם ימשיכו לעבוד ביחד, אבל הוא הולך עם אלמוג כהן על ההחלטה.
3: כן.
0: אבל אני אומר לכם שהוא לא גם, בגלל זה הוא גם לא לחוץ. הוא לא לחוץ על המסע ומתן הזה, כי הוא גם יודע שאלמוג כהן אמר לפני כן, שמשה אוחיון, אם זה בסוף יהיה משה אוחיון, זה גם החלטה, מבחינתו משה אוחיון זה הברקה.
1: מי אמר? מי אמר את זה?
0: אני אומר, אלמוג כהן, מבחינתו משה אוחיון זה החלטה נכונה. בביתר ירושלים, אם כאשר זה לא יהיה ברק יצחקי. אתה רואה שהוא לא רוצה מאמן אחר אם לא ברק יצחקי.
3: בוא,
1: נשמע איזו קצת. המחלוקות המקצועיות הן לא גדולות ביניהם. המחלוקות המקצועיות הן על ה...
0: לא, הן כבר לא קיימות.
1: לא, אבל אני רוצה... לא, אני יודע.
3: מה הן היו?
1: אז אני אסביר לך מה הן היו. תראי, אם ברק יצחקי היה יכול לשחק כדורגל קצת קצת יותר, מה שנקרא... מתון מאיה, טיפה יותר מקובץ. אז אני אומר לך שיכול להיות מאיה שהיום היית מדברת על ברק יצחקי בקונוטציה של מאמן אלוף. זה כאילו...
3: ככה הוא רואה את זה, ברק יצחקי.
1: כן, שטיפה יותר. מנגד, אלמוג כהן, אנחנו יודעים, גם כשהוא היה עם שי ברדה ועם דראפיץ' ועם כל האלה, הוא כדורגל של לחץ גבוה. לפעמים מאיה, בדרך כלל, אצלנו בכדורגל הישראלי, זה לא כזה הכי בטוח בכדי לקחת אליפות. כי אם הפועל באר שבע, תשימי לב איך היא לקחה אליפות, לא כל זה לא כל לחץ גבוה. היא עדיין הייתה מאורגנת, מתוכנת, מסודרת.
3: אמצע,
1: קצת...
3: אמצע, היה לה אמצע.
1: זה לא, גם הגנה, גם הגנה.
3: אבל היה לה אמצע.
1: בסדר.
3: ראשונים מכל כדור.
1: אבל אני אומר לך, אלה, זו המחלוקת. היחידה, והיא מחלוקת משמעותית דרך אגב.
2: לא, זה תפיסת עולם.
3: תפיסת עולם של כדורגל.
1: ברור, בדיוק, בדיוק.
2: אופיר, אני חייב לשאול אותך, ובאמת אני לא רוצה שישמע שחלילה אני רוצה לפגוע במשה אוחיון, יש לי אליו הרבה הרבה כבוד, הרבה הרבה הערכה. אתה יכול להסביר לי, יש לי כבר שיער לבן על הראש מבית ירושלים, אתם יודעים, אתה יכול להסביר לי איך יכול להיות שאנחנו בכלל דנים בשאלה ברק יצחקי או משה אוחיון, באמת באמת עם כל הכבוד.
1: אבל הוא לא אמר לך שאלמוג מאמין.
0: זה לא או-או, יש עדיפות ראשונה ועדיפות שנייה.
2: לא, בסדר גמור, אני שואל איך העדיפות השנייה זה משה אוחיון. מה, אין רזומה, אין ניסיון.
1: אם לא ברק יצחקי, אתה יודע מה, עזוב, אל תשאל אותו. אם לא ברק יצחקי, את מי אתה רוצה להביא לביתר?
3: ממי שיש.
1: אצלנו.
0: לא, לא, בוא.
1: שנייה, אופיר. לא, אני רוצה שהוא יענה.
0: אבל מיסל, בשבוע האחרון, כשיצחקי לא היה בטוח, אז גם ברק בחר היה אופציה.
1: כן, אבל זה נסגר.
0: אם לא בא מאמן בכיר, אז אלמוג כהן מעדיף ללכת עם משה אוחיון.
3: אוקיי, בסדר.
0: זה דבר. עכשיו, אגב, מאיה, אתה אמרת רגע ששניהם צודקים. אם בסוף ברק יצחקי לא בביתר, אז שני הצדדים טועים. הם לא
3: צודקים. נכון, נכון. אבל אנחנו עוד בנקודת הזמן שזה עוד לא נחתם ולא התפוצץ.
1: זה אפשר להגיד אחרי.
3: עכשיו, בנקודת הזמן הזו, כל אחד וטיעוניו מכל צד נכונים. בואו לא נשכח גם, באמת, אני מתה על ברק יצחקי, אבל גם הוא קיבל פה את ההזדמנות של חייו בקטע של האימון.
2: הוא הגיע לביתר ירושלים מכס הפרשן, חבר'ה.
3: נכון, נכון.
2: מכס הפרשן של צ'ארטון, מי שזוכר.
3: בקיצור, כשאמרתי ששני הצדדים צודקים, אני מציעה לכולנו להסתכל על המטבע משני צידיו. עכשיו השאלה, אופיר, איפה זה באמת עומד, ומה הסיכוי או מה אתה שומע משני הצדדים, איך זה ייגמר?
0: קודם כל, הכדור כרגע אצל ברק יצחקי, באברמוב לא יזוז. יכול להגיד לך שיש המון אנשים שמעורבים באמצע, שמנסים לשכנע את ברק יצחקי, בסך זה חוזה לעונה אחת. בגלל זה גם מצד אברמוב, אני לא מבין לאן זה הולך כל האירוע הזה, כי אם רוצים... עונה אחת זה כבר לא חוזה לשנתיים או שלוש.
1: עונה אחת זה 20 אלף דולר, אולי 20, 18, 22, פלוס. נכון?
0: 20 אלף שקל לחודש.
1: נו.
0: תעשו את המאמצים, באמת או לחודש. תעשו את המאמצים, תסגרו את זה. ויצחקי גם. עונה אחת, אם אחרי עונה אחת תיתן עוד עונה גדולה.
3: בדיוק.
0: ולא יתנו לך את המספרים שתרצה, באמת.
3: זה ווין ווין לשניהם, ווין ווין לשניהם. אין פה
4: שאלה. שר, מה אומר הסוכן? קראתי את הספר שלו,
0: הוא לא מדבר,
1: מתי הוא מדבר?
4: יש לו שורה בספר שהוא כותב,
3: הוא נהיה סופר.

0: יש לו שורה בספר שלו שהוא כותב,
1: של שבת.
0: אם אני רוצה לסגור עסקה, אני סוגר אותה.
2: כן.
0: אז איפה הוא?
3: אגב, אני קחו בחשבון שדודו אמר גם לקושוך וגם לברק יצחקי לא יכולה, שאם זה לא יהיה בארץ, יהיה בחול, הוא ימצא להם קבוצה. עכשיו, עוד משהו שאני חושב...
0: לא יכול...
3: מישל קולוב במכבי תל אביב לא מונה מנהל מקצועי, אנחנו לא יודעים מה קורה במכבי תל אביב, גם זה יכול להיות משהו שאנחנו לא יודעים עליו ונמצא איפה שהוא
2: ברעיונות של מתגולדה. שיושב
0: בברק
3: יצחקי
2: על הראש.
0: לא, ממש.
3: לא, שוב, אני אומר בסוף, אנחנו לא יודעים מה הקלפים של דודו דהן וברק יצחקי, אבל נכון לביתר ולברק יצחקי להמשיך ביחד.
4: ברק יצחקי מאוד מאוד אוהב את ביתר ירושלים, ומאוד מאוד מאוד רוצה לאמן פה.
2: חיבור משלם.
4: הוא מאוד מאוד רוצה לאמן פה, ואני אומר לך
2: שאלה... ולכן הם צריכים למצוא את הדרך להסתדר. בוא, זה הסיפור, זה השורה התחתונה. אתה אומר, אופירה...
3: ברק יצחקי הרוויח כסף בחיים, הוא לא אוהב ללחם, אבל...
2: זה לא משנה.
3: יש פה עניין של מעמד.
2: גם בתוך המועדון. אני פחות אוהבת את הטיעון הזה.
0: כלכלית הוא מסודר, וזה לא קשור.
2: כן, אז מה?
0: יכול להיות לו מיליונים.
2: לא צריך להתנצל על משהו.
0: כשאתה מבקש משהו, אתה מבקש כי אתה מאמין בעצמך, ואתה חושב שזה מגיע לך. נקודה.
3: לא, כן, אבל גם מישל, יש עניין של מעמד. לא מעבירים את המסרים האלה שזה האולטימטום. המסע ומתן צריך להיות מכובד.
4: על זה אני דיברתי, שאני לא אהבתי את מה שאתמול פורסם, ששמעתי בערוץ, שעד יום ראשון אולטימטום, אם לא, אז...
3: אז גם מישל בביתר לא אהבו את זה.
4: מה זה לא אהבו את זה, אבל זה יצא משם, מה זאת אומרת?
3: לא, לא כולם, לא יודע, לא כולם מוציאים את זה, זה לא כל ביתר ירושלים עומד לבות את זה.
0: לא, ברור.
3: וחשבו שזה, לא כולם הסכימו עם זה, וכרגע,
2: כולם
3: רוצים להוריד את הלהבות, וכן, אני יכול להגיד לך שאלמוג כהן מדבר עם ברק יצחקי, מדבר איתו גם אתמול, ידבר איתו היום, ונראה, נראה לאן זה ילך.
2: מה, לא, אני, מה
0: יש
2: לחשוב ולעשות עכשיו סימפוזיונים ודיונים?
1: מהלך מתבקש, אין בכלל על מה לדבר.
2: מה יש עוד לדבר? דובר, אישרו את ההדורים מקצועית,
0: לא, לשכנע אותו הוא מתכוון.
2: מה יש לשכנע?
0: ברמה הכספית, כאילו.
2: די, נו, מה?
0: לא, זה, מאיה, נו, יש פערים של...
2: אני רוצה שתסביר לי.
0: של כמה אלפי שקלים, נו.
2: נו, על האלפי שקלים האלה, זה הסימפוזיון עכשיו, זה הדיון?
1: אבל
3: ברק אברהמוב לא זז סופית.
2: אבל גם ברק יצחקי לא זז.
3: אז זהו, ברק יצחקי, אם ברק יצחקי לא יזוז, אז לא תהיה עסקה. בגלל זה מדברים עם ברק יצחקי, ברק אברהמוב אי אפשר לדבר איתו בשלב הזה. הוא נכנס לאירוע שהוא לא זז מילימטר.
2: הוא ננעל.
3: זה לא... אז שוב אני אומר, גם דודו דהן מחפש פתרונות יצירתיים במענקים, בלעשות ככה. אם רוצים, ימצאו את הפתרון. אני אגיד לך ככה, מאיה. אם ברק יצחקי לא יהיה בביתר ירושלים, זה כי שני הצדדים לא מספיק רצו.
2: אני מסכימה. אבל אני חושבת שזה יסתדר.
1: אבל אפשר רגע לקחת את זה אולי לזווית נוספת ברשותך? יכול להיות, ותגיד לי אתה, יכול להיות שברק יצחקי חושב ומרגיש שהוא הגיע בביתר ירושלים לאיזושהי תקרת זכוכית?
3: אני חושב שהוא חשב ככה באיזשהו שלב, שגם הוא היה לו ספק אם להמשיך, אבל עם העונה, אני חושב שהיה לפני ינואר, אחרי הרכש של ינואר, שהוא ראה איזה קבוצה יש לו, והוא יודע שהקבוצה תתחזק, הוא חושב שתהיה קבוצה חזקה. הוא לא מת על זה שרוצים להצעיר אליפות מתחילת עונה, אנחנו מכירים איך ברק יצחקי אוהב לדבר בצניעות.
2: כן, אבל מי כמו הוא מכיר את ביתר ירושלים.
3: אבל אין ברירה, אבל אין ברירה.
1: הוא פתח פה לאנשים את התיאבון.
2: הוא עשה...
1: בזכותו יאמר, הוא... זה מהלך שהוא חתום עליו.
2: הוא העלה את הרף, מה שנקרא.
0: אבל הוא חתום גם על הכדורגל הכי יפה של ביתר.
2: חד משמעית, חד משמעית. אופיר, מתי זה ייסגר?
0: הוא יודע.
3: קודם כל, זה לא מפריע בהכנות לעונה הבאה, כי הם יצאו לפגרה, ואלמוג כהן...
2: נכון, אלמוג כהן עובד.
0: כי יש מנהל מקצועי, בגלל זה.
3: גם שנה שעברה ברק יצחקי טס לארצות הברית, הכל בסדר.
2: נכון.
3: אבל שוב, אני מניח שאם עד אמצע השבוע הבא זה לא יסתגר, וזה יכול להיות, זה יכול להיות גם ביום ראשון, יכול להיות פתאום אנחנו נקבל הודעה לפני שבת, אם אברהמוב יקבל סיבוב. אבל אני מניח שאם עד שבוע הבא זה לא, אם את השבוע הבא זה לא ייגמר, אז יהיה מאמן חדש לביתר ירושלים.
0: מתי תחילת האימונים?
2: ב-11 ביוני, משהו כזה, לא?
3: משהו גם באמצע יוני.
1: אמצע יוני.
2: מבחינת עבודה וסגל, מה, איפה הדברים, לאן, מה הולך, מה מתקדם, מה מדובר?
3: טוב, מי עזב, אנחנו יודעים, מי איך השחקנים חדשים כמו וורקו ומוצ'ה שחתמו, אנחנו יודעים. ביתר תצרף עוד קשה.
4: וורקו זה חתיכת הברקה, תקשיב טוב, זה חתיכת הברקה, זה העלייה של הפועל רמת גן רשומה עליו, שחקן מוכשר ביותר, ברמה, באמת.
2: שאיפה אתה, זאת אומרת, אתה אומר זה שחקן הרכב? יכול... שחקן מוביל, או בוא רגע, בוא בן שימול כזה, בוא נכניס אותו.
4: יכול בקלות. אני אומר, אני עקפתי כל השנה אחרי הליגה הלאומית. אני מאוד אוהב את הליגה הלאומית. שחקן מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מוכשר. אחד המוכשרים שהגיעו לפה.
2: כן.
3: אז צריך להגיד,
2: ביתר
3: הולך להביא עוד 6-8 סגנון בוריס אינו זר לקישור. אז יישאר, מי שישאר עוד מקום אחד.
5: יהיה להם את החום שלי.
3: וגם תומר יוספי. גם תומר יוספי, תיקוי גבוה שייך תומר. זה לא סגור עדיין.
4: תומר יוספי זה גם חתיכת קשר, שעם רגל שמאל מטורפת.
2: איפה הגולרים? חלוץ?
4: הגולרים או גריסה? או גריסה.
2: או גריסה יהיה?
4: לא, הנה הוא.
1: לא,
4: לא, לא יהיה.
2: מה אתה אומר, אופיר?
3: כרגע הוא לא האופציה המועדפת של ביתר או גריסה. כמובן שזה גם במחירים.
4: למה הוא לא מתאים לדנ"א? עוד פעם?
3: מה? לא, מחפשים שחקן בסגנון אחר.
4: איזה סגנון? אני רוצה, איזה סגנון? של מה? עוד פעם איזה...
1: מה שדיברת עליו? הפיזים, הגונזלסים.
3: יותר כמו
2: מיירון ג'ון. רוב שגונזלס היה הצלחה, הם שחררו אותו אחרי חצי.
4: לא, לא, נו, איזה סגנון? אני כל פעם אני שומע אותך, אתה אומר לי סגנון. מה סגנון? מה?
3: לא יקרה.
4: סגנון שלא צלח, מה?
3: אני אומר, זה לא יקרה, אבל רכרחו לגבי דבו מנתניה.
4: בסדר, זה שמענו.
3: אז אני אומר, יותר בסגנון הזה.
4: אוקיי, אז שינו. זה משהו לגמרי, לא.
3: לא מחפשים גונזלס.
4: בדיוק, כן, לא מיירון ג'ורג' גונזלס וכזה.
3: לא, לא, לא, כרגע, אבל מישל, אתה יודע, יש רצוי ויש מצוי. אם לא ימצאו כזה, יכולים, ואם ימצאו אחד כזה טוב, אז יחזרו לזה.
5: אם היו שומעים לרדיו הזה ומביאים את מלמד, היה להם עוד דו ספרתי בשערים.
2: מדהים הסיפור של מלמד.
4: תקשיב טוב, כנראה שהוא היה בביתר העונה הזאת, אם הוא היה בשנה הזו בביתר, ביתר הייתה זוכה באליפות. בוודאות אני אומר את זה.
5: דו ספרתי,
2: כן? כל כניסה שלו גול.
4: ואני לא חכם בדיעבד. מה כל כניסה? הוא היה שחקן.
1: לא, אתה מדבר עליו כבר 4 שנים.
4: ואני לא חכם בדיעבד, אני אמרתי את זה.
3: אז מישל, אתה אומר את זה שאלה. איך אף מאמן בקבוצה בכירה לא לוקח את מלמד, לא רוצה את מלמד?
4: כי אני אגיד לך, באמת, אני אומר את זה עם הרבה כבוד למאמנים, אבל בוא, הכדורגל המודרני הזה שהמציאו לנו עכשיו עם הבילד אפ וכל הוואג'ארה שאנחנו רואים, אתה מבין שאנחנו רואים כדורגל,
1: שנייה,
4: כן, שאנחנו רואים כדורגל שהיום אתה יותר רואה אותו בחלק האחורי, כן, בשליש של הקבוצה, מאשר זה. גם אני רוצה לשאול אותך שאלה, איך כל הזמן כשיש לך נוקחים מצוינים ודברים מן הסוג הזה, אפילו קחת פה לירושלים, הגנה גבוהה, חלוצים גבוהים, וכל קרן עושים תרגיל שבסוף הכדור כמעט אתה מקבל גול. די, נו באמת. איזה מאמנים? לא הבנתי.
3: לא, בגלל זה אני שואל
4: את זה. אני יודע, אופיר, שיש קבלות. אוקיי? הבן אדם מפקיע 15 שערים בכלום משחקים. דו ספרתי בכל שנה, מאז שאני זוכר את ה... אז מה? ואם מוסרים כמו אצילי, וכמו בן שימול, וכמו יונה שחוזר, וכמו כל... ושוע, המוסר האולטימטיבי, אז מה הוא צריך? מה?
3: אבל אביטל, בסוף זה, כמו שאמרת, מאמני הדור הצעיר, אביטל, לא רוצים חלוץ שיודע רק לתת גולים, רוצים עבודה, רוצים עוד דברים ממנו.
4: זה עבודה ששימו אותו לתנובה, יש בתנובה בזה. אתה את העבודה, אנחנו סולל בונה כל היום עבודה. מה?
3: אני אומר, אם הוא היה יכול להיות חלוץ בסגל, חלוץ מהספסל...
4: מלמד, לא, תקשיב, מלמד לא צריך להיות חלוץ בסגל של אף קבוצה, לא של באר שבע, ולא של מכבי חיפה, ולא של ביתר, ולא של... הוא צריך להיות שחקן הרכב. יש עובדות, המספרים מדברים בעד עצמם.
5: אני מבין שהוא טיפוס חיובי.
4: מאוד.
2: כן, מאוד משונה, מאוד משונה.
4: אז לא רוצים המאמנים, אז לא רוצים.
1: אני רוצה להרגיז אותך עוד יותר.
4: בוא, אני מת על כל המאמנים, הם לא המציאו את הכדורגל. בוא, עם כל הכבוד.
1: וסתם לידיעה, אוגריסה מאוד רוצה לבוא לביתר.
4: אבל אתה יודע...
1: הוא לא אופציה, אבל מאוד רוצה להגיע.
4: אתה מבין, זה שבקריית שמונה מפקיע כמה 17 שערים.
1: כן.
4: הוא לא... הוא לא מתאים.
5: אופיר, מה בגזרה האדומה?
3: אגב, לגבי ביתר, צריך לזכור שגם שואה משחק חלוץ, וביתר, אני לא רואה אותו.
4: שואה יכול לשחק מה שהוא רוצה.
3: מה זאת אומרת?
4: מה שאתה שומע?
3: כל עוד הוא נשאר, הוא החלוץ של ביתר.
4: מה?
3: הוא החלוץ הפותח בביתר. כל עוד שהוא נשאר, הוא החלוץ הפותח בביתר ירושלים.
4: אז אני אומר לך...
2: שימו, שייך לי עכשיו סרטון של מיירון ג'ורג'.
4: נו.
2: פרופו, אנחנו מדברים על מקררים ברחבה.
4: נו.
2: מתאמן עושה כושר, שומר על כושר. מה הוא לובש?
4: נו, חולצה של ביתר.
2: מדהים של ביתר.
4: עכשיו תקשיבי, אין לו...
1: זר לא יבין זאת.
4: עכשיו אין לו קבוצה, נכון? נכון, אין לו קבוצה?
2: בלי קבוצה.
4: נכון, אז אני...
2: והוא פיט, הוא נראה טוב.
4: אני אם הייתי לאור זדה, לצורך העניין, אני מביא אותו להפועל ירושלים. את מבינה? אבל המאמנים, זה לא מסתדר להם. למה? כי הוא לא קם בבוקר, בחמש בבוקר למפעל, לעשות עבודה.
5: מה קורה בגזרה האדומה?
2: כן, משפט שניים על הפועל ירושלים.
3: אז הפועל ירושלים בשבוע הבא, אני מניח שכבר זה יהיה רישום של יורזדה. של יורזדה יאמן את הקבוצה. לגבי סגל, הם עדיין לא מגובשים סופית על שכר שחקנים וכל... שזה יהיה, יוכלו לדעת...
5: שחררו את כל הזרים?
3: את... כן, איזה מהזרים? לא,
5: מה זה אומר? את כולם, לא?
3: לא, לא כולם, יש דברים
4: ש... לא, רק אותו, מי עוד? זהו.
3: אותו מאו, אידוקו, אני לא חושב ששחררו את אידוקו.
4: אידוקו? מה, משאירים את אידוקו?
3: אני לא יודע, לא, בכל מקרה הוא חתום, אני לא יודע.
5: אותו מאו שייך לנוער, אני מדבר איתך על זרים ש...
4: מה, בגלל
3: המספרת,
5: כאילו? אני אומר, יש שם ארבעה זרים שכאילו היו בסגל.
4: שחררו אותם.
5: שחררו את כולם?
3: קודם כל יצרפו בוודאות שלושה ארבעה זרים חדשים. כן חושבים אולי שצריך באמת להשקיע בשניים שלושה משמעותיים, כי זה לא הולך, הזרים הזולים זה כבר משהו שלא הולך.
4: זה לא רק הזולים, הדרך שבה הם בוחרים את הזרים גם, בוא, עם הקפריסה, זה ששיחק בליגה הרבה,
5: סוטוריו.
4: יש פה, אתה יודע, קח את ריינה שירדה ליגה, יש שם שחקנים באמת בקבוצות האלה. תביא משם שחקנים ממוחכים אצלנו. למה ללכת להביא כל מיני...
2: לחפש הרפתקאות.
1: אלון אלמוג כזה, דמשקן כזה, לא חסרים שחקנים.
4: אלון אלמוג לא רצה לבוא לפועל, ובסוף הוא...
5: ירד
4: ליגה.
1: אגב, יש ביקוש מאוד מאוד גדול לנדב זמיר, שעד עכשיו הפועל... הפועל נעמדת על הרגליים האחוריות, ולא מוכנה לשמוע, אבל יכולה להיות התפתחות בגזרה הזאת.
2: מה אתה אומר?
3: להגיד, מכבי חיפה רצתה אותו כשוער שיבוא להתמודד, זה כנראה שוער שני, אבל הוא לא רוצה להיות שוער שני בכל מקרה.
2: צודק, מאלף אחוז.
4: אין מקום, אם אני סוכן שלו, הוא לא הולך להיות שוער שני באף קבוצה.
2: למה הוא לא יכול להיות שוער ראשון של מכבי חיפה?
4: ברור.
5: הם שחררו את קיוף.
2: מי שישמע מכבי...
4: יור מקוב יש להם, זה עכשיו יש איתו בעיה.
3: צריך להגיד, הסעיף שחרור שלו זה רק לחול, לא לארץ.
4: של מי?
3: זאת אומרת, יצטרכו לפתח של נדב זמיר.
2: בסדר.
3: שמי שרוצה, יצטרך לנהל מסע ומתן עם
4: צריך הפועל להשאיר ירושלים. אותו פה ולהביא, ויש אוהדים להפועל ירושלים שרוצים סוף סוף איזושהי עדנה, אוקיי? ושעשו מאמץ, ויש להם מספיק כסף בקופה, ושעשו קבוצה כבר אטרקטיבית שכיף לראות וזהו. ולא להגיד, אנחנו, זה הרף שלנו ברעיון
2: המסוי הזה. נגמר טוב, הוא אמר.
3: הוא אחד מהשלושה ארבעה עוגנים שנשארו בהפועל ירושלים. נכון. אם תתחיל לוותר על העוגנים... אז לליאור זדה לא יהיה סיכוי.
2: הוא ההוגן, הוא הבסיס של כל ההוגנים. כן,
1: נכון. נקודת הציון.
2: אופיר סער, וואלה, תודה רבה.
4: אופיר, תודה.
3: תודה לכם.
2: תודה על כל העונה. תודה על העונה. תודה על העונה.
3: נכון, נכון.
4: מה נכון, נכון.
1: ממני גם באופן אישי.
2: ביי,
1: להתראה. שבת שלום.
3: לא, שכחתי שזו תוכנית אחרונה, כי שלומי כל שבועיים אומר לי, זה התוכנית סיכוי.
2: שלומי חי את הרגע.
1: אני צריך להשאיר אותו רעב.
2: ביי, אופיר, להתראות.
3: ביי, שבת שלום.
2: הפסקת פרסומות. אחרי הנחשון, מה נדבר?
4: מה?
2: על ברק יצחקי. פרסומות.

0: ביגול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
4: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
5: 29 אחרי אחת. טוב, הקיץ התחיל.
6: נווה.
5: הקבוצות בשידודי מערכות.
7: הנה בא הקיץ.
8: המלפפונים עולים.
5: המלפפונים, המחירים עולים של המלפפונים.
8: הכל עולה, לא רק המלפפונים.
5: האמת, נכון, הכל עולה. ומעניין, מעניין בביתר ירושלים כמובן, ולא רק, לא רק.
8: ראינו כבר כמה, איזה שישה, שבעה וולקאמים של מועדונים.
5: כן,
8: יפה.
7: לפפונים לפפונים, יצחקי ואברהם הוא עכשיו במצב של חמוצים, לא של לפפונים.
5: כל אחד בחמיצות שלו. אבי נימני, שלום.
8: או, אבי היקר.
9: היי.
5: מה נשמע?
9: חיים טובים.
8: אתה גם בחול אבי או שאתה...
5: לא, הוא עכשיו...
9: לא, אני בארץ.
5: הוא עושה העונה שלו עכשיו, מה זאת אומרת?
8: אבי עובד בטלפון, מי ששמע, עכשיו הוא עובר ממגרש למגרש. אבי כבר די.
5: אבל זה התקופה הכי אש עכשיו, לא אבי?
8: מאתגרת, כן.
9: כן, נחמד, נחמד.
5: אתה אומר לא רע. טוב, נתחיל מהנושא שאנחנו דשים פה בשעה האחרונה, בכל זאת נוצאת ההתייחסות שלך, ואז נדבר קצת, נפתח ככה את התמונה על התחילת הקיץ.
8: אני רוצה לשאול אותו על הרעיון שקפץ לי עכשיו בפה.
5: מה?
8: כאילו דור פרץ לביתה.
5: בסדר, נגיע לזה, אתה רוצה להתחיל עם זה?
8: מה, יש יותר, דור פרץ זה שחקן העונה, מה יש יותר מזה?
5: טוב, נתחיל כאילו, מזה. רציתי ללכת לברק יצחקי,
8: אמרתי,
5: אבל...
8: דיברתי עם איה, עם החבר'ה פה, אבי, אמרתי, תראי, ביתר וואלה, מביאה את דור פרץ, הולכת לאליפות חזק,
6: מוכרת
8: מנויים, מוכרת זה. מה, לא רעיון? בחיית אבי.
9: קודם כל, אם להתייחס לנושא דור פרץ, אנחנו נתנו למכבי תל אביב את ההזדמנות להחתים אותו בימים הקרובים, ואם זה לא יסתדר, אז אנחנו...
8: הכל פתוח, אתה אומר.
10: מהניסיון שלך...
8: אם זה תלוי באבי, הוא ימליץ עליו לביתר.
10: שחקן שעובר לביתר יכול גם ליהנות וגם להרוויח.
9: אני אומר, מניסיון שלי זה כמובן שזה קרה. התקופה שהייתה לי שם הייתה תקופה פנטסטית. כל אחד אבל בנוי אחרת, ואנחנו, עוד פעם אני אומר, אנחנו ניתן למכבי את הקרדיט.
8: לא, זה ברור.
9: בימים, ביומים הקרובים.
7: אבל להגיד,
8: זה לא מופרך מה שאמרתי, אבי, לא מופרך, נכון? כאילו,
9: כן, בחשיבה. הכל פתוח. אם הדברים לא מסתדרים על מכבי תל אביב, אז הכל פתוח לכל הכיוונים, כי יש הצעות גם מבחוץ וגם מישראל, ובסוף דור יצטרך לקבל את ההחלטה.
5: יש הצעות גם ביתר גיששה?
8: הוא אמר מישראל, ישראל זה לא, ביתר זה לא בישראל.
5: ביתר זה בירושלים. כן, ביתר גיששה?
9: כן, גם ביתר.
8: איזה שאלה.
10: ביתר, מכבי חיפה, בוודאי.
8: מה היה, אני מעין אחת, אבל אני
7: רואה... זה מתכנס למספרים כמה שאתה יודע, אבי, אתה מכיר את ביתר, מכיר את אברמוב.
9: אני נראה לי שהם לא לוקחים כנראה את ברק אברמוב כל כך ברצינות, אבל מבחינתי ברק אברמוב עשה מהפך אדיר בביתר ירושלים.
8: נכון.
9: והוא לדעתי...
8: הוא חושב אחרת.
9: הוא יהפוך את ביתר ירושלים לדעתי לקבוצה עוד הרבה יותר טובה ממה שהיא.
8: זאת אומרת, מועמדת מהיום הראשון לרוץ לאליפות.
9: לדעתי כן.
7: אז בוא ניכנס עם זה, בוא ניכנס פה לסיפור יצחקי.
9: תבינו, מהעונה הקודמת ביתר ירושלים הייתה לה בעיה בהגנה.
8: נכון.
9: והם שדרגו את נושא ההגנה לדעתי בצורה משמעותית השנה.
8: מטורף, שני הבלמים הכי טובים בכדורגל.
9: וגם המגן הימני לדעתי שהם יהיו גם שחקן טוב.
8: כן, כן, וירדן כהן שעשה שידרו, חוץ מירדן כהן כל ההגנה זרה.
5: נכון.
9: בדיוק, ולכן אני אומר לכם, שם הם כבר שדרגו את עצמם.
5: נכון.
9: עכשיו הם מבינים שבשביל לקחת אליפות, צריך שלישיית מרכז מגרש חזקה, כי לא הייתה להם שלישיית מרכז מגרש חזקה, מה לעשות, צריך להגיד את האמת.
8: צודק, צודק.
9: שיכולה להתמודד על האליפות, היא טובה למשחקים פה, למשחקים שם, אתה יודע, צריך בסוף שחקנים פיזיים, דינמיים, אגרסיביים, מה שהיה חסר לבית.
8: דרך זה אתה לוקח, נכון.
9: בדיוק, ולכן אני חושב שביתר ירושלים, היא תעשה את השינויים המתבקשים לעונה הקרובה, היא תביא גם בקישור שחקנים איכותיים, והיא תביא גם חלוץ ברמה מאוד גבוהה.
5: בוא נתעכב על זה רגע.
8: אבי, רגע, לא, מההיכרות שלך, אבל עכשיו אמרת ברק אברמוב ישדרג את ביתר, ובאמת הוא עשה מהפך פה ביחד עם כפיר והצוות, אבל כשאתה שומע ככה מבחוץ, אתה מלמעלה, על מה שקורה כרגע עם ברק צחקי, על האולטימטום שהוציבו ליום ראשון, איך אתה רואה את זה? למה הדבר הזה לא נסגר מהניסיון שלך? מה זה, אגו פה? ששני הצדדים?
9: אני לא מדבר מניסיון, אני מדבר מידיעה.
8: שמה?
9: שיש פה פער קטן לסגירה, ולדעתי זה ייסגר. אני אומר לכם את זה
8: ברק יצחקי, לדעתך יהיה מאמן ביתר ירושלים?
9: כן.
5: רגע, שאתה אומר את זה מידיעה, אז זה אומר למה זה מתעכב? זה עניינים מה? קצת...
9: יש עוד פערים קטנים בשכר, ופה זה מתעכב, זה כל הסיפור. שלדעתי זה עניין של ימים עד שזה ייסגר.
5: כן, אני לא יודעת מה שאתה יודע, אבל זאת גם התחושה והערכה שלי, כי בסוף אבי זה מין צומת כזה שגם...
9: את לא טועה, את לא טועה. אני אומר לך את זה בוודאות שאת לא טועה.
5: לפעמים אינטואיציות, אתה יודע, הן חשובות
8: לי, לא פחות מידע,
5: אבל אני אומרת ש... גם אם נסתכל על זה רגע מבחוץ, באמת זאת נקודה שגם יצחקי וגם ביתר ואברמוב נמצאים במקום שזה ווין ווין.
8: הם חייבים להמשיך ביחד.
5: ששני הצדדים ימשיכו ביחד, נכון, אבי?
8: כן.
5: הם יקחנו
8: משהו.
9: לכן אני רואה את זה קורה, וגם אני, בגלל שהפערים הם יחסית די קטנים, אני מעריך שזה ייפטר, וביתר אם היא תשתדרג כפי שהיא באמת מתכננת להשתדרג, אז אני אומר לכם, היא תהיה פקטור מאוד מאוד משמעותי במאבק האליפות.
5: כן.
9: כי תהיה קבוצה עוד הרבה יותר חזקה ממה שהייתה העונה.
5: בוא נדבר רגע, דיברת על חלוץ, אנחנו מדברים כאן הרבה בעניין הזה, כי אנחנו מסתכלים על השנתיים האחרונות, על החלוץ של ביתר ירושלים, שביתר לא מצליחה כאילו לקלוע או להביא את מי שהיא באמת רוצה, והנה אנחנו רואים שגונזלס אחרי חצי עונה משוחרר, ועם אירון ג'ורג' זה לא עבד ולא המשיכו איתו, ואנחנו מדברים כאן על אוגריסה שהוא על מה שנקרא, הוא בשוק, הוא על המדף, וזה כן מתאים או לא מתאים.
9: אתם צריכים להבין שיש בסוף, כל אחד רואה כדורגל אחרת. עכשיו, ביתר ירושלים, יש לשחקנים מצוינים בחלק הקדמי, אבל צריך לקחת גם בחשבון, ולהיות מאוד מציאותיים. בסוף, כל השחקנים שיש לה זה שחקנים שרק כדור לרגל.
8: הם לא עושים הגנה ולא שטח.
9: ואף שחקן אתה לא יכול לשלוח לא לעומק ולא לשטח, וזה תוקע את המשחק של ביתר, אין מה לעשות. בהקפות מעבר זה תוקע, במשחק מול קבוצות שמצופפות, וזה זרק לשמיים לדעתי במהלך העונה.
8: נכון.
9: עכשיו, במידה וביתר, ותבינו, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, קנו שחקנים חלוצים ב2 מיליון יורו כל קבוצה.
8: נכון.
9: ולא הצליחו איתם. אתם צריכים להבין שלהביא חלוץ זר שהוא איכותי, זה עולה הרבה כסף, חבר'ה.
5: כן.
9: מה לעשות?
8: אבל אבי, מה שאתה אומר, אני איתך בקטע הזה, שהם באמת כולם לרגל, אבל הם כבר שנה שנייה מביאים חלוצים, שבדיוק לא משקפים את מה שאתה ואני חושבים, מה שאנחנו מדברים.
9: אוקיי, אוקיי, כי לא תמיד יש גם את בנמצא מה שאתה בדיוק מחפש. אז לפעמים אתה צריך להתפשר לשחקנים שהם יותר פיזיים ויותר עוצמתיים, שלדעתי כן יכולים לצליח בכדורגל הישראלי, השאלה אם גם יש להם טכניקה. ואני די בטוח שביתר ירושלים, אם היא תעשה את הקפיצת מדרגה הזאת בשחקני קישור איכותיים,
8: חלוץ מהיר,
9: אז אני אומר לכם שביתר ירושלים היא תהיה מועמדת שלי מספר אחד לאליפות. אני אומר לכם זה בוודאות. חלוץ איכותי ושני קשרים טופ, אני אומר לכם ביתר ירושלים מועמדת מספר אחד בשבילי לאליפות.
10: הליכה של ירין
8: אינו דו
5: מספר אחת.
9: אני אומר לכם, אני ביתר ירושלים מביאה חלוץ טופ ומביאה עוד שני קשרים סופר איכותיים לצידו של אינו, יהיה לקבוצות אחרות קשה.
10: ברור.
5: אבל רגע, זאת אומרת שאתה אומר שהמהלכים שצפויות לעשות, מכבי חיפה, מכבי תל אביב והפועל תל אביב בקיץ, לא יצליחו להדביק את העובדה שלביתר יש כזה בסיס משמעותי?
7: שלד הרבה יותר בריא.
8: תראי, מכבי תל אביב ומכבי חיפה צריכים לעשות
7: מהפכות.
10: אבל גם הם לא
5: מערכות.
10: בדיוק. הם לא ישנו.
5: כן, טוב, בדיוק.
9: תראו, אתם צריכים להבין, אני יכול להגיד לכם גם כן, ממש מתוך ידיעה. מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הולכות לעשות קיץ.
8: מהפכה?
9: לא רק מהפכות, מטורף, הם יביאו שחקנים במספרים מאוד מאוד גבוהים. ואני אומר לכם, הפועל תל אביב, שיש לה בסיס טוב להפועל תל אביב.
5: נכון.
9: היא הולכת גם לצרף עכשיו 4-5 שחקנים שהם שוברי שוויון, לא משלימים, שוברי שוויון.
8: שחקני הרכב...
9: וגם הפועל תל אביב...
5: תהיה בתמונה חזק.
9: תהיה בתמונה חזק מאוד. ולכן הליגה בעונה הבאה לדעתי תהיה הרבה הרבה יותר מעניין.
10: ולא דיברת על באר שבע.
5: בגלל זה אני מתפלא שאתה אומר, אבי, שלמרות מה שאתה אומר עכשיו, ביתר תהיה בטופ.
8: אבל אני אגיד לך למה.
7: לא, אבל זה בגלל...
9: זה הכל במידה והביאו את השחקנים.
5: ברור.
8: אבל אני אגיד לך גם למה אבי אומר את זה. אני חושב, הוא יגיד, אני חושב שגם הוא יודע שיש לה את הישראלים, כמו מושואה והצילי, שאין לאף קבוצה, אין לאף קבוצה. ואם יצרפו, לא סתם אמרתי מצרפו.
5: דור פרץ.
8: דור פרץ, ויביאו לידו, אז ביתר, תקשיבי, היא קבוצה מאוד מאוד מאוד עוצמתית.
7: אני חושב שמה ש... אם יורשה לי, אני חושב שאם אני צריך לתרגם את מה שאבי אומר, זה בגלל שלביתר ירושלים יש חוט שדרה.
10: אבל גם
7: מאוד מאוד איכותי. חוט שדרה שזה אומר גדרני, קרבלי, אינו, שואה והצילי. זה כוח זה, מאוד כן. מאוד משמעותי מבחינת, אם אנחנו מסתכלים על עמוד שדרה של קבוצת כדורגל.
5: כן.
9: בדיוק, אז תחשבו שעכשיו על השלד הזה תוסיף עכשיו חלוץ שהוא טופ.
8: ושני קשרים.
9: שני קשרים טופ, אז אתה הופך את בית ירושלים קבוצה, שיהיה קשה מאוד להתמודד איתה.
8: צודם.
9: אני חושב שירדן כהן הוא מבחינתי הפתעה אדירה השנה, אבל בחודשיים האחרונים הייתה אצלו ירידה. שאני לא יודע להסביר אותה. לכן יכול להיות שביתר צריכה להבין שהיא צריכה אולי גם עמדת המגן השמאלי.
8: אני חושב שהעומס הכניע אותו כי גם לא היה לו מחליף בעמדה הזאת.
9: בגלל זה צריך להבין מישהו שיהיה בלבל שלו, שיכול להתמודד איתו.
10: נכון. אתה בטוח שירדן שואה זו לא שנת הפריצה שלו לחול?
8: ירדן שואה יישאר בביתר.
5: גם אני חושבת.
9: קודם כל, יכול להיות שכן, אני חושב שזאת הייתה עונה טובה מאוד שלו. אני לא בטוח שכל שחקן בנוי לשחק
8: בחול. בדיוק.
9: ויש מקומות שהם תפורים על שחקנים מסוימים, אני חושב שביתר ירושלים זה המקום שהכי תפור על ירדן שואה.
7: יכול להצליח רק בביתר.
5: זה כן. דו צדדי הדבר הזה.
9: ביתר עם ההבנה, עם ההכלה, עם הקהל, אני חושב שזה מועדון שממש תפור על ירדן שואה.
8: הופך להיות פה קונצנזוס בביתר.
9: מקומות שטוב בהם,
8: לא עוזבים כל כך מהר.
9: אני אומר לכם שאסור לעזוב כל כך מהר.
8: נכון.
9: כי לפעמים גם אם עכשיו בא לך הצעה מחול, ואתה פה מרוויח 400 ובהצעה אתה מרוויח 550, תאמינו לי שההפרש של הכסף הוא משמעותי מצד אחד, אבל יכול להיות שבסופו של דבר ב-400 השמחת חיים שלך היא שווה את הכל.
5: כן.
8: אבי, סתם חלומות שלי, אבל אתה יודע, אני בטוח. תגיד לי, מדברים איתך לפעמים מהפועל ירושלים להביא שחקן או משהו? מה את צוחקת? למה את צוחקת?
5: כי זה מצחיק אותי שאמרו.
8: מה אני שואל? מה אני שואל?
10: שאלה טובה.
9: קודם כל כן, אני אומר לכם בוודאות כן.
8: אז תביא, אבי, תביא.
9: וזה קרה, אתם צריכים להבין אבל שהפערים שנוצרו בין ביתר ירושלים לפועל ירושלים.
8: עזוב, לא, לא במאבק מול ביתר, אני לא מדבר על זה.
10: מתי זה קרה, אמרת?
8: לא.
10: הוא אמר, זה קרה.
5: עכשיו, בקיץ הזה. עכשיו.
9: לא, יש פערים כבר מאוד גדולים.
7: אבי, זה ככה מאז 1973.
9: לא, לא, לא, הייתה ירידה לביתר, ואז הייתה איזו נסיקה של הפועל ירושלים לפני שנתיים, שלוש, ושהגיע ברק אברמוב, והוא הפך את הקערה על פיה, ואני חושב שמבחינת המספרים, הפועל ירושלים לא יכולה להתמודד עם קבוצות גדולות.
8: כן, אבל עדיין, יש שחקנים, אבל אפשר להביא שחקנים בלבל הזה, אבל...
10: הפועל ירושלים יכולה להיות קריית שמונה.
8: מדברים איתך, פונים אליך, מה, היא לא יכולה להיות קריית שמונה, היא לא יכולה להיות, אני יודע מה...
10: נתניה.
9: אני חייב להגיד לכם, אני שמחתי מאוד שהיא נשארה בליגה, כי אני חושב שזה מועדון טוב. זה מועדון טוב, יש להם מחלקת נוער טובה, אנשים נכונים שמנהלים את המועדון. לדעתי יש להם מגבלות תקציביות שלדעתי עוצרות אותם. אין מה לעשות, עוצרות אותם.
8: אז תבריק עם איזה שני שחקנים, אבי, במחירים שלהם. תעשה טובה.
9: כן, נעשה את המקסימום.
5: אני רוצה לסיים את השיחה איתך במה שהתחלנו עם מי שלו היום, אתה רואה, יש לו הרבה חלומות ומסתכל קדימה. על יצחק היית מאוד נחרץ, אמרת זה ייסגר מידיעה, דור פרץ לידיעתך, להערכתך, איך שאתה רוצה תיקח את זה, יהיה במכבי תל אביב בעונה הבאה?
9: אני לא יכול להגיד דבר כזה.
8: הוא נותן להם כמה ימים.
9: כרגע, נכון לכרגע, אני אומר לכם בחד וחלק, שאני לא יכול להגיד כזה משפט.
10: ואם הוא לא יהיה במכבי תל אביב, אתה יכול להגיד שהוא יהיה בביתר?
8: לא, יש אפשרות.
9: אני לא יודע להגיד על אף קבוצה אחרת שהוא יהיה בה, כי נתנו למכבי תל אביב כמה ימים, אבל אם זה לא יסתדר עם מכבי תל אביב, אז כמובן שכל שאר הקבוצות הם רלוונטיות.
8: ביתר זה אופציה מצוינת.
7: דן גלזר וביתר ירושלים, זה משהו שיש עליו דיבור?
9: גם יכול להיות.
5: כשאתה עונה כזה קצר, זה אומר שזה יש
7: יותר ריאלי לדעתי מדור פרץ.
9: יכולה להיות סיטואציה כזאת שזה כן יכול לקרות, זה תלוי בהרבה מאוד דברים.
8: אתה סוכן של קרצב גם?
9: לא.
8: אוקיי.
5: אתה רואה, מישל ממשיך.
8: מה, לא, אני בודק.
7: יצאנו לקניות
8: היום. אם דור פרץ לא מגיע, אז מי
9: ירצה? אני אגיד לכם משהו, צריך לכוון לשחקנים, אני אסביר לכם, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, זה לא סתם מועדונים. לא כל שחקן יכול לשחק במועדונים האלה. חבר'ה, אתם צריכים להבין, לא כל שחקן שהוא טוב לקבוצות קטנות, יכול לעמוד בלחצים
8: האלה. אבי, לכן שאלתי אותך אשר על דור פרץ, לא סתם.
9: לסרק בו 30 אלף צופים, חבר'ה, אני אומר לכם, זה מאוד עדין.
5: כן.
9: שמעו מה אני אומר לכם, זה לא פשוט לשחקנים, לכל שחקן לבוא ולשחק שם. וגם אתם אמרתם, אוגריסה, זה עוד שחקן שכדור לרגל, אין לו מהירות, הוא לא מהיר.
5: אבל רגע, אבל מספרים, מה, אין להם חשיבות?
9: זה בסדר גמור, המספרים הכל טוב ויפה, אבל אתם צריכים להבין שקריית שמונה משחקת על מושטחים פתוחים, אין מול הצפיפות, ביתר 80% מהמשחקים, 90% מהמשחקים.
8: סוגרים נגד את המשחק.
9: אתה צריך שחקנים שיהיו מהירים, שיש להם אחד על אחד.
8: דריבל טוב, נכון.
9: או גריסה הוא שחקן חלוץ טוב, אבל הוא לא החלוץ שביתר ירושלים בדיוק צריכה, בדיוק לסגנון המשחק שלה.
5: כן.
9: צריכה עוד שחקנים, צריכה שחקנים שירוצו לעומק, לשטח. היא לא צריכה עוד שחקן שהכדור זה כדור לרגל.
5: כן.
9: בלי קשר לזה שהוא באמת חלוץ מצוין.
5: נכון. טוב, נחכה ונראה.
7: אני רק אגיד משפט אחד, שמעתי אותו אומר בפתיחת הדברים, נתנו למכבי תל אביב כמה ימים.
8: נו, ברור, מה?
7: לא, לא.
8: שם זרקתי את השם.
7: לא, אבל זה תענוג של התנהלות של סוכן, שלא בא לכופף ידיים, אלא נותן את האפשרות ואת הצ'אנס.
10: ארוני, הם רוצים לשם לכופף ידיים.
5: בוא נראה,
8: דור פרץ זה העוגן המרכזי של מכבי תל אביב.
5: אני אגיד לך משהו אחד על זה, אבי, מהרגע שאלינו פה, שמי שאלה פה את השאלה הזו, וזה הוואטסאפ שלי רותח כבר.
8: אתה רואה אני עושה לך עניין בזה?
5: זה ביתר, זהו, נדלק את
8: המשהו. אני אמרתי, אחי, אם הוא לא יהיה במכבי, אני לא יודע, אבי יודע, אבל אם הוא לא יהיה במכבי, אם אני ברק אברמוב, אני מתאבד על הדבר הזה, למה? זה יותר מכירת מינויים, והוא תפור לאווירה, והוא כוכב כדורגל, ואישיות בלתי רגילה, וליד אינו, ועוד זה, כמו שהוא אמר, ביתר תהיה מפלצת.
7: אפשר לארגן את עמידת חולצה בשביל מאיר אבו?
5: אבי נימני, תודה רבה.
8: אבי, תודה, שבת שלום.
9: שבת שלום.
5: תשמע, כסוכן, עכשיו מה? העלינו את המניות של... לא, אני אומרת לניב.
7: העלינו לאברהם את המחיר וגם לגולדה.
5: סיים את הרעיון, עלו המניות של דור פרץ. יאללה, נצא להפסקונת.
8: מה זה, חתיכת שחקן, על מה את מדברת?
5: שחקן מסוג שחקן.
8: מה, זה לא עוד מישהו.
10: גם בחור זה אף כנראה.
5: פרסומות.

0: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אנחנו עם הכדורסל, חברים, יש משחק ביום ראשון, בחמישה לתשע כאן בארנה. הכדורסל עוד ממשיך, ולהפועל רמי, יש סיכוי, אפשר לסייב, יש למה לשחק?
1: אפשר להביא עוד חיזוק, מאיה.
2: יש סיכוי.
0: גם אחרי שהעונה מסתיימת, אפשר להביא חיזוק.
2: יש סיכוי. יש סיכוי, ויש באמת הגרלה נוחה השבוע, כדי לעלות לחצי גמר. הטוב משלושה, בשבוע הבא זה כבר הטוב מחמישה, אם עולים, וגם הגמר הוא הטוב מחמישה. הפועל ירושלים למעשה בחיזוק של סניד והחזרה של ויילי לארץ, למעשה יצבה הרכב שיכול בהחלט להתחרות עד הסוף. אני מאוד מקווה שזה יהיה כמו בשנים עברו, שהפועל תגיע לסדרת הגמר.
3: העמק היריבה, ברור שהפועל פייבוריטית, אבל העמק בעונה נהדרת.
2: כן, אבל אתמול, השבוע, הפועל מנצחת אותה בעמק, וסוגרת גם 12 יתרון של העמק. זאת אומרת...
3: לא, ברור שהפועל פייבוריטית, אבל קבוצה מציקה, העמק. כן,
2: בפרט שהרכז שלה לא משחק, בגלל פציעה.
0: צוף בן משה, הפועל ירושלים, אהלן צוף.
4: שלום, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך?
2: ברוכים הבאים לירושלים.
0: וולקאם.
4: וולקאם.
3: באילת.
0: וולקאם במאי, זה מעניין. טוב, כל העונה הזו משוגעת, לא?
2: הוא בא בגלל המלחמה שנתנו פתח לקחת שחקנים ששיחקו בליגה השנייה.
0: כן.
2: והוא זכה באליפות עם אילת, אז אפשר לקחת.
0: אז ספר לנו קצת על התחושות שלך, צוף, פתאום למצוא את עצמך בהפועל ירושלים, בתזמון כזה, באמת בעונה שהיא הכל חוץ משגרתית.
4: כן, נכון. בשבילי זאת,
0: הבנתי
4: שזאת הזדמנות מעולה להגיע באמת למועדון אחד מהגדולים בארץ, ואני שמח שיש לי את האופציה לעזור לקבוצה להגשים את המטרות שלה. בשביל זה באתי.
2: השאלה שלך היא למעשה רק לעונה הזאת, נכון?
4: נכון, יעד סוף העונה הזאת.
0: כי מה, כי זה אלה התנאים שנפתחו במסגרת העובדה הזאת שבכלל אפשר להתחזק עכשיו?
4: לא, זה פשוט לי יש חוזה באילת לעונה הבאה, אז כאילו שאלתי את סוף העונה הזאת, והעונה הבאה אני אמור לחזור לאילת.
2: אילת חסין המליץ לך?
4: כן, גם.
2: תגיד לי שעכשיו אתה שיחקת השבוע ואתה משחק עם, עם החיזוק שהגיע, הפועל ירושלים למעשה יכולה לעשות את הקרב עד הסוף?
4: אין לי ספק, אנחנו קבוצה מאוד כישרונית, ואני יודע ככה שלפחות במשחק מול העמק זה ככה היה נראה מעורער, היינו מול 12, חזרנו בסוף לניצחון. אבל אין לי ספק שהכישרון שלנו הוא לרוץ עד הסוף, וגם שאני הגעתי, הובהר לי, ואני יודע שהמטרה של הפועל ירושלים זה לזכות באליפות, וזה חלק מהמטרה שלשמה הגעתי.
2: כשאתה היום רואה את השחקנים בהפועל ירושלים, את התוספת שבדמות סניד, אתה רואה בתוספת שלו עזרה גדולה?
4: חד משמעית. יש לו הרבה איכויות, גם התקפיות וגם הגנתיות, מוסיף הרבה כוח, עומק וחוזק לקבוצה, ובאמת יש לו המון איכויות שגם אם הוא לא קולע 20, הוא עושה כל כך הרבה דברים שגורמים לקבוצה להיות יותר טובה, וחד משמעית, הוא עוזר לקבוצה הזאת, לפחות באיך שאני רואה את הדברים, לרוץ עד הסוף.
2: חלמת לשחק עם שחקן כמו הרפר?
4: שמע, אני אגיד את האמת שלו, זה באמת שחקן מהטובים באירופה, באמת, אני עוד לא נתקלתי בשחקן כל כך טוב, וזה זכות, זה זכות להתאמן איתו, לראות אותו משחק, לשחק איתו, ללמוד ממנו, באמת, זה זכות.
0: כן.
2: החיסרון של זוסמן ישפיע?
4: אין ספק שזוסמן היה מאוד חשוב לקבוצה הזאת, הוא מביא המון דברים שחסרים, אני מקווה שאני וסניד וכולם בעצם נוכל לחפות על זה שהוא לא נמצא, כדי לעשות את כדי להגשים את היעד שלנו. צוף, אתה מרגישים שהוא חוסר.
2: צוף, אתה מביא הרבה מאוד כוח, אתה מביא הרבה מאוד מוטיבציה, אתה מראה נוכחות, אתה קולע. נאחל לך שתהיה לנו שנה טובה.
0: אפשר לעשות את זה, צוף?
4: תודה רבה. כן, חד משמעית אפשר. חד משמעית.
0: יאללה, נאחל לכם...
2: נאחל הצלחה ושאולי נביא אליפות שלישית לירושלים.
0: שתהיה פה צלחת באולפן, אנחנו תמיד בעד צוף בן משה הפועל ירושלים. תודה רבה, בהצלחה.
4: תודה רבה.
0: ביי, להתראות. עכשיו בכמה דקות שנותרו לנו לסיום, זה קורה מחר בבודפשט.
3: נכון.
0: מישל?
3: כן.
0: יש גמר צ'מפיונס, מיכאל וינסנט, אהלן.
1: היי, מה נשמע?
0: בסדר, מה קורה?
1: הכל בסדר, הכל כרגיל.
2: אתה שם או פה?
1: לא, לא, אני פה, אני פה.
0: פה. האמת, אני רוצה להגיד שהגמר הזה הוא כאילו פחות מגניב בעיניי.
3: נכון?
1: מה קרה?
0: לא יודעת, פחות.
3: למרות שהוא מאויש בים של כוחו בכדורגל.
1: אלופת אירופה מול אלופת הפרדריג, זה לא טוב, זה כבר מהסרטים.
0: לא יודעת.
2: מהסרטים, מהסרטים.
0: אני מהאולד סטייל, כן, כן, עדיין. האולד סקול הזה.
1: אתם עם ברצלונה לא בגמר, לא מעניין אותי.
3: לא, לא ברצלונה, ברצלונה, ריאל מדריד.
0: ביירן.
3: אני אספר לך בפרטי למה לא נסעתי.
2: חבר'ה, יש שם את פריז. ויש שם את ארסנל, זה אחלה קבוצה.
0: מי פייבוריטית, מיכאל?
3: פריז.
1: לדעתי פריז, לדעתי פריז. תשמעי, הכדורגל שהיא משחקת, ברגע ש... בוא נגיד, ברגע שנדבק לערב, קשה מאוד לעמוד מולה. זה כדורגל ששנים לא ראינו, מבחינת הקצב, מבחינת האיכות.
0: כן, הקצב הוא מטורף, הוא באמת מטורף.
1: הקצב זה רצחני, זה מהדקה הראשונה, דקה 90, משחקים באותו מומנטום.
3: תגיד, אשרף חכימי ודמבלה כשירים, הם שמה.
1: כן, הם משחקו. נתנו לאשרף לנוח כל החודש האחרון, כדי שהוא יהיה זמין למשחק. העניין עם פריז שאתה באמת לא יודע מאיפה תבוא הסכנה. אתה יודע, אתה נניח הצלחת למנוע מדמבלה ערב טוב, אז פתאום הגיע לך כבר עצחן.
3: זה בכלל חלוץ מטורף.
1: דזירי דואה, פתאום הגיע לך ברקולה מהספסל. הסכנה שם היא באמת כל כך הרבה שחקנים, ולכן זו הסיבה שקשה לעצור את הקבוצה הזאת.
3: אתה מדבר כמובן בצדק על הכוכבים, אבל אתה יודע, אותי, אני מעניין אותי, אני מסתכל באמת על המאצ'אפ בין שני המאמנים. שני מאמנים באמת. ארטטה ולואיס אנריקה, אתה מסתכל על מה שהם עושים בקבוצות שלהם, וזה באמת כדורגל שמתקרב לפחות בעונה הזאת לשלמות.
1: כן, אני חושב שיש קצת שוני, מכיוון שארטטה זה כבר עונה שביעית שלו במועדון, ולאט לאט הכל נבנה שם, ובאמת היה צפי שהשנה, די, זהו, ארסנל צריכה להביא תואר, אז הם זכו כמובן בליגה אחרי 22 שנה. ליגת אלופות הם רוצים לזכות בפעם הראשונה בהיסטוריה שלהם, אצל לואיס אנריקה ופריז.
3: שלישי.
1: זה היה יותר מהר, תוך שנה מאז העזיבה של נאמר, מסי, אמבפה, וזה מצאו לואיס אנריקה, כך תעשה ריפריש מחדש, תבנה את הקבוצה איך שאתה רוצה.
3: בנה מפלצת.
1: ותוך שנה אחת לזכות בצ'מפיונס כמו שהם עשו, ועוד איזה ניצחון, על אינטר 5-0, זה היה...
3: אם הוא זוכה מחר, זו תהיה השחייה השלישית.
1: נכון, כי הייתה לו את ברצלונה.
3: ברצלונה, נכון, בדיוק. ואתם זוכרים מה קרה לו במונדיאל, לואיס אנריקה? ורק שתזכרו, חבר'ה, המשחק מחר בשבע בערב, כן?
0: איזה כיף, תענוג.
3: הנה, את רואה את חשבון
1: בכלל. בוא נגיד שומרי השבת, לא, להם זה לא כיף.
0: נכון, הם פחות מבסוטים מהאירוע, אבל שעה שבע זה...
3: זה הייתה בקשה של מאיה לפיפה.
0: במסגרת קידום המשחקים לילדים בשעות נורמליות. מיכאל וינסנט, ערוץ הספורט, תודה רבה.
3: תודה, מיכאל.
0: ביי, להתראות. סיימנו תוכנית ועונה.
3: אז קודם כל...
2: לא היו לך זוכים?
0: כן, יש זוכה, לא?
3: מאיה, טוב, יאללה, חבר'ה, קודם כל תודה לכל העוסקים במלאכה, באמת, צריך להגיד להם תודה על העונה המופלאה.
0: רק תעשה אותה ב-20 שניות, נגמר הזמן. מאיה, תעשי
3: תוסיפי עד מה שתוצא, עכשיו אפשר לדבר כולם עם כולם.
0: תודה רבה, נגיד לבן טרייבן,
3: עדן, שלומי שיחליף אותו.
0: רונית
3: עזרן
0: האחת והיחידה, תודה רבה על הפאנל המופלא שלי
3: ותודה רבה למאזינים באמת המדהימים שלנו מכל רחבי הארץ ששולחים הודעות ושותפים לכל דיאלוג שלנו
0: באמת שותפים שלנו
3: ואיציק אורפן כמובן
0: תודה לאיציק, תודה לכולם בקיצור, נחזור כאן בשלהי הקיץ בן אל אזולאי מקבל מאיתנו את הכרטיס להפועל ירושלים שבת שלום להתראות
3: שבת מבורכת
5: ا אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מלווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הזקות הופעלו בחניתה שבגליל המערבי בעקבות חדירת כלי טייס עוין. דובר צהל מעדכן שחיל האוויר ירד כתבם שזוהה במרחב, בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לקראת פתיחת השיחות היום בפנטגון בין משלחות צבאיות מישראל ומלבנון, יושב ראש הפרלמנט הלבנוני הבהיר כי מבחינתו היעד היחיד כעת הוא הפסקת אש אמיתית ובלימת ההידרדרות בדרום המדינה. ההרכב צפוי לכלול 3 נציגים לבנונים, 3 קצינים ישראלים בדרגת תת אלוף ו3 בכירים מהצבא האמריקני. מטרת השיחות היא לבחון חלופה למנגנון הפסקת האש מנובמבר 2024, שנחשב בעיני וושינגטון וירושלים לחזה שנכשל ביישום. שר החוץ של צרפת, ג'אנואל ברו, טוען שצרפת ביקשה מהתובע הציבורי לפתוח בחקירה בנוגע ליחס לאזרחים צרפתיים שהיו חלק מהמשט האחרון לעזה. עוד אמר כי בהתבסס על דוח שביקש מהקונסול הכללי של צרפת בטורקיה, הוא הותקן על אלימות מינית, חשיפה לקור, מכות והשפלות חוזרות נגד אזרחים צרפתיים. לדבריו, כל המעשים הללו עשויים להוות עבירות פליליות, ולכן החליט אתמול להעביר את הנושא לתובע הציבורי. מוקדם יותר פורסם הדוח המלא של מזכ"ל האום לשנת 2026, שמאשים בין היתר את גופי הביטחון הישראלים בפשעי מין באזורי סכסוך, וטוען כי ממשלת ישראל מונעת גישה לחומרי חקירה. שגריר ישראל באום, דני דנון, תקף בחריפות את ההחלטה, וטען שמדובר בהחלטה פוליטית מנותקת מהעובדות ומהמציאות. כוחות צה"ל והשב"ק תקפו וחיסלו את המחבל עמד חסן אסלים, סגן מפקד חטיבת העיר עזה ומפקד גדוד זיתון בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, שפיקד על פשיטה של מחבלי הגדוד לשטח ישראל בטבח השבעה באוקטובר. בשנים האחרונות המחבל קידם עשרות מדווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
14: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. למרות שצפויה מחר עלייה בטמפרטורות, אנחנו עדיין נשארים עם מזג אוויר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת, הטמפרטורות יחזרו אל הממוצע העונתי, וכך צפוי להישאר לאורך כל השבוע.
15: מלון בחול, בוקית בייסטה. החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
16: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
12: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. מיד ברדיו ירושלים.
1: בוחרים באור.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
1: עם אור המזרחי.

0: שבת שלום
1: ברדיו ירושלים.
2: בוחרים באור, רגע לפני שבת, שעה שלמה עם אור המזרחי.
3: צהריים טובים, אהובות ואהובים, ברוכים המצטרפים. מה שלומכם ואיך אתם מרגישים? אני מקווה שאספתם כוחות מלוא הטנא מחג השבועות. בכל זאת, זה היה סוף שבוע ארוך ונחמד, עם כל המאכלים והגבינות, המטעמים והפשטידות, ואיך אומרים אצלנו בהומור, ייקח לנו שבועות להוריד את כל הקלוריות. תודה לאל שזכינו לחגוג בשקט, בבטחה ובשמחה, ואם נחשוב על החג יותר ברצינות, ולא רק על ספירת הקלוריות, הרי לא סתם ספרנו 49 יום מחג הפסח עד למתן תורה. לכל ספירה יש מטרה, והרי ספירה מלשון ספיר, אבן יקרה, כפי שנותן אהוב לאהובה, וכפי שנתן לנו הקדוש ברוך הוא מתנה יקרה. חג מתן תורה נקרא גם עצרת, מלשון אספה, שכולם מתאספים סביבה, ועצרת גם לשון עצירה. כן, לעצור רגע מכל מרוץ החיים, מכל הדאגות, המתחים, החרדות והפחדים, לאסוף כוחות ולהרגיש יותר מחוזקים. לפעמים אנו אוספים שברים, לפעמים אוספים זיכרונות, וגם רגעים מאושרים, שיערים שנותרים, שאריות של החיים. החיים שבירים, אבל אנחנו ממשיכים, צוברים וצוברים. ויש את הרגע הזה שעוצרים ובודקים מה הכנסנו לתוך הסל הזה של החיים. יש מזה ויש מזה, אך מתגלים גם דברים נפלאים. אז אם לא הספקתם למלא את הסל הביקורים שלכם בחטיפי אנרגיה לזמנים יותר רגישים ודורשים, עדיין אפשר לשיר, סלינו על כתפינו, ראשינו עטורים, מקצות הארץ בנו, הבאנו ביקורים. הנה הצעה לסל מלא אהבה, כתבה אביגיל מגידנה גרוס, שיעזור לכם להגשים כל מטרה. עשו לכם טנא של אהבה, התמיעו בו רוך והקשבה, אל תעססו לקשט בחיוכים, למצוא בדרך רגעים מנצחים. עשו לכם טנא של סובלנות וסבלנות, הניחו בו חלה וחנות. אל תשכחו לפזר בשמחה מילים טובות, אור וברכה. עשו לכם טנא של תקווה, רפדו אותו בתפילות ושלווה. אל תחששו לחבק ולערבב שלל צבעים שמבקש לו הלב. ועשו לכם טנא של חלומות, שיש בו אומץ, נופים וחלונות. זה הזמן לחגוג את יבולכם, לקצור ולשיר את שיר חייכם, שתמיד נדע לקצור את הטוב, ואנחנו כאן הרי לעשות לכם הרבה טוב, טוב על הלב והנשמה, לקראת שבת המלכה, עם שירים מקסימים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. ואיתי כאן באולפן אריה סופר היקר, המנהל הטכני ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 במרכז, 71 ב-YES, 309 בהוט, ובאפליקציה. הימים עוברים והשנים רצות, מה פה חשוב באמת? שר אברהם טל.

הימים עוברים, הזמן רץ. הידעתם שלכל אחד מאיתנו יש בנק? כן, בנק, לא סתם בנק. לא בנק לאומי ולא הבנק הבינלאומי, אלא בנק אישי, המכונה בנק הזמן. בכל בוקר אנו מזוקים ב-86,400 שניות. בכל לילה מה שלא נוצל לטובה הולך לאיבוד. היתרה אינה נשמרת ואינה עוברת ליום שלמחרת. אין אוברדרפט. בכל יום נפתח החשבון מחדש. בכל לילה מה שנותר נמחק. אם לא השתמשתם במה שהיה בחשבון, ההפסד כולו שלכם. אי אפשר לחזור לאחור. גם אי אפשר למשוך כנגד המחר. מוכרחים לחיות בהווה. על חשבון הזמן שניתן לנו בכל יום. השקיעו את זמנכם בטוב, בכדי להשיג ממנו את מרב הבריאות, העושר וההצלחה בעתיד. השעון מתקתק. נצלו את הזמן היום. בכדי להבין מהו ערכה של שנה אחת, שאלו תלמיד שנשאר כיתה. בכדי להבין מהו ערכו של חודש אחד, שאלו אמא שילדה פג. בכדי להבין מהו ערכו של שבוע אחד, שאלו עורך של עיתון שבועי. בכדי להבין מהו ערכה של שעה אחת, שאלו אוהבים המחכים לפגישה. בכדי להבין מהו ערכה של דקה אחת, שאלו את האדם שפספס רכבת. בכדי להבין מהו ערכה של שנייה אחת, שאלו את האדם שניצל מתאונת דרכים. שנייה אחת. כדי להבין מהו ערכה של אלפית השנייה, שאלו את הספורטאי שזכה רק במדליית הכסף. תבינו מהו ערכו של כל רגע ותוקיעו אותו יותר.

אם אותו עם אדם יקר, זכרו שהזמן אינו ממתין לשום אדם. האתמול הוא היסטוריה, המחר אינו ידוע, היום הוא מתנה. וכדי להוכיח לכם, תבדקו איך אומרים בעברית הווה, נכון, present באנגלית, שזו מתנה. זה הזמן היקר, כמו ספיר. תספרו את הזמן ותספרו אותו לעתיד לבוא, לצאצאים ולמי שנשאר פה, כי כל יום שעובר אינו חוזר. תוקירו, תיקרו, תשמרו עליו ותעשו דברים טובים, כי זה הכי חשוב בחיים. מה חשוב היום? נועם דדון.

כולנו אוהבים לקבל מתנות בימי הולדת או באירועים מיוחדים, אבל רק לעתים נדירות אנו מעריכים את המתנות שניתנות לנו מדי יום בחינם. אנחנו מתעוררים בבוקר, יש לנו עבודה, פרנסה, בני משפחה, בריאות, חיוך על הפנים. החיים עצמם יקרים, אפילו שלעתים שבירים. להוקרה ולהערכה של המתנות הללו יש השפעה רבה על האופן בו נבחר להתייחס למצבים שונים בחיינו. הנה חומר למחשבה. מה הייתם עושים לו הייתם מגלים שמישהו שלח לכם מתנה? תארו לעצמכם שבוקר אחד אתם מתעוררים ומוצאים בשמחה על המיטה שלכם מתנה עטופה בנייר צבעוני וקשורה בסרט, ללא שם שולח או אפילו איגרת ברכה. כנראה שתמהרו לפתוח אותה עוד לפני ששטפתם פנים, נרגשים וסקרנים לגלות מה מצפה לכם בפנים. אחרי שהתרתם את הסרט וקראתם את האריזה,

ייתכן שתגלו משהו שלא קלה ממש לטעמכם. במקרה כזה אולי תתאכזבו מיד ותמהרו להניח את המתנה בצד. כשתתעוררו ביום הבא, תופתעו לגלות מתנה נוספת, שגם הפעם את שם השולח לא חושפת. אולי לא תפתחו אותה באותה התלהבות, מכיוון שתפחדו להתאכזב בקלות. דווקא אז תגלו בפנים דבר מה שחיכיתם לו שנים. מזכרת מאדם רחוק, בגד שרציתם, תכשיט יקר, או אפילו עציץ קטן ונחמד, ממישהו שרצה להוקיר לכם תודה. או אולי איזו תמונת זיכרון ישן מאדם יקר. המתנה הארוזה שלנו מסתבר, מחכה לנו מדי בוקר, בקצה המיטה, אך רק מעטים שמים לב לקיומה. כל אחד מאיתנו מקבל יום חדש שארוז בעטיפת מתנה, מלא באין ספור הפתעות ורגעים שמצטברים, שנה אחר שנה. לפעמים אחרי שנפתח את האריזה, נגלה בעיות, משברים. לפעמים יחכו לנו עצב, דמעות ופחדים בפנים. אבל בימים אחרים, ובדרך כלל, האריזה שלנו, כלומר המתנה, מלאה בצחוק, שמחה וחיוכים, אמונה ותקווה. ואף מתקשה להיסגר מרוב רגעים טובים שנרצה בהם להיזכר. מדי לילה בעודנו ישנים במיטה, מתנת היום הבא אלינו מגיעה, וללא קשר למה שמחכה לנו בפנים, היא תמיד עטופה בסרטים צבעוניים. כיוון שגם בימים קשים, חשוב לזכור כמה יפה האריזה שהיא בעצם החיים עצמם. לא תמיד נקבל את מה שאנו רוצים, אולי כי זה מה שאנו ברגע זה צריכים. כי כל מה שקיבלנו יעזור לנו לגדול, להתחזק, לצמוח. אז נשמח במה שיש ונודה על כל מה שקיבלנו, באהבה. ומה שלא, עם קצת אמונה ותקווה, נזכה לקבל בקרוב בעזרת השם. בינתיים, נחיה בתחושה טובה ובשלווה, שהכל לטובה. יש בי אמונה, אליקיר.

מסופר על אדם שהיה פסל ועבד באומנות זו לפרנסתו. באחד הימים נתמנה לעצב פסל ברונזה של סוס שיעמוד במרכז העיר. לאחר חודשים רבים של עבודה מאומצת, הוא הציג לראווה פסל שהיה מושלם עד לפרטיו הקטנים ביותר. הסוס היה מעוצב יפה עם שרירים בולטים, וכל זקיק שערה מרעמתו המרעיבה נראו היטב בפסל שנוצר. הייתה זו ממש יצירת מופת. למרות זאת, כאשר הוא עומד הפסל לראווה במרכז העיר, כל העוברים והשבים חלפו על פניו והתעלמו ממנו לגמרי. האדם שפיסל אותו היה מאוכזב מאוד מכך שעבודתו הקשה לא זכתה להערכה הראויה לה. לבסוף אמר לו חברו, נדמה לי שהבעיה היא שהסוס כל כך מושלם עד שאנשים חושבים שזהו סוס אמיתי ולוקחים אותו כמובן מאליו. אבל אם תיצור בו איזה סדק קטנטן, אז ידעו האנשים שמדובר במלאכת מחשבת. החתם סופר מחזלנו מסביר שהמסר של הסיפור הוא שהחיים שלנו אינם מובנים מעליהם. כל מה שיש לנו אלו למעשה מתנות שקיבלנו. תחשבו על העיניים שלנו למשל. רק הן לבדן מתנה שאין נדמה וישווה לה. ומה אם כל השאר להתעלם מהמתנות הללו ולהיות שווה נפש אליהן? זו פשוט תוצאה של בורות. יחסיו של אדם עם הקדוש ברוך הוא דומים ליחסים שבין הורה לילד, לדוגמה. מה קורה כאשר ילד מבקש מאביו עוגיה? ההורה שמח למלא את בקשתו של הילד, אך אם הילד לא יבטא את הערכתו כלפיו וכלפי המתנה, אם למשל יסרב לומר תודה או אם יזרוק את העוגיה לרצפה, האם לדעתכם ההורה יחזור וייתן לילד עוגיה נוספת? כנראה שלא. כעת דמיינו שהילד לוקח את העוגיה ואומר משהו בסגנון, אבא, תודה רבה על העוגיה, היא מתוקה, טרייה וטעימה מאוד. אני מאוד מעריך את מאמציך להביא לי את העוגיה הזאת. מה יגיד ההורה כאשר הילד יביט אליו ושהוא יבקש בנימוס לקבל עוגיה נוספת? האבא יגיד כמובן, העונג כולו שלי. מילה טובה, עדן בן זקן ורמי קליינשטיין.

אלי, תן לי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנות, אומץ לשנות את הדברים אשר ביכולתי לשנותם, ואת התבונה להבדיל בין השניים. כמה חכם, כמה פשוט, מתוך תפילת השלווה. השגת שלווה פנימית בחיים אינה דורשת בריחה לאי בודד, אלא ליצור מעין אי של שלווה בתוכנו על ידי כמה תרגילים פשוטים. תרגול הוקרת תודה, עצירה יומיומית להערכת הדברים החיוביים בחיים, מסיטה את המיקוד ממה שחסר למה שיש. זיהוי קולות פנימיים שליליים המחלישים אותנו והחלפתם בקולות של חמלה ואמפתיה גם כלפי עצמנו. נוכחות בהווה, מה שנקרא כיום מיינדפולנס, שחרור חרדות מהעתיד והתמקדות במה שקורה כאן ועכשיו. זכרו, הווה זה פרזנט, מתנה. הקפידו על שינה טובה ורצוי פעילות גופנית המסייעת לאיזון נפשי. ודבר נוסף, נשימה. כמה זה לא מובן מאליו שאנו נושמים. וכעת תעשו נשימה מודעת. קחו נשימה איטית שמסייעת להרגעה מיידית. הרפו ושחררו. איך הולך להיות היום שלי? כתב מישהו חכם ברשת. הבוקר התעוררתי נרגש, בגלל שיש לי מה לעשות עוד לפני שהשעון צלצל. יש לי התחייבויות למלא. אני חשוב. תפקידי הוא לבחור איזה יום יהיה לי היום. היום אני יכול להתלונן בגלל כל מיני סיבות, למשל כי גשום, או להודות לבורא שהצמחים מושקים. היום אני יכול להתעצב מפני שהכסף נגמר, או לשמוח כי זה דוחף אותי לחשב את רכושותיי בחוכמה. היום אני יכול להתלונן על בריאותי או לשמוח שאני חי ומתפקד. היום אני יכול להצטער על כל מה שהוריי לא נתנו לי בילדותי, או להרגיש אסיר תודה שהביאוני לעולם. היום אני יכול לבכות מפני שלברדים יש קוצים, או לחגוג שלקוצים יש ורדים. היום אני יכול לרטון מדוע עליי לעבוד, או ללכת לבית הספר, או לשמוח שאני פשוט יכול לעשות זאת. היום אני יכול או יכולה למלמל במרירות, מפני שעליי לעשות עבודות בית, או להרגיש מכובד שיש לי קורת גג לגופי, מוחי ונשמתי. היום הוא המוצג לפניי ממתין שאתן לו צורה, וכאן אני הפסל. מה שיקרה היום ואיך ייראה. הרבה תלוי בי, אז היום לפחות, לקראת שבת המלכה, אקבל בשלווה את הדברים שהם ביכולתי לשנותם. שמש שרית חדד.

0: פרשת השבוע.
1: שבוע שעבר חגגנו את חג השבועות, חג מתן תורה. קיבלנו את מתנת האלוקים, התורה שנכתבה בהשראת רוחו, בה העלו על הכתב את דרכי הנהגתו ופעולותיו. כתבי הקודש לא רק מספרים לנו את עברנו ועל עתידנו, אלא גם מספקים לנו תשובות לשאלות החשובות ביותר של החיים, חוקי החיים, ואיך לחיות נכון ולהיות שמחים בחלקנו ומאושרים. כי התורה היא אוסף של הוראות הפעלה ומתכון לחיים טובים ומדויקים. הרי כאשר הכנו את עוגת הגבינה לכבוד החג, פעלנו במדויק לפי המתכון. החומרים, הכמויות והמידות, חום התנור וזמן האפייה. שאם לא כך, היינו מקבלים אולי עוגה, אבל חסרת טעם שנראית כמו פיטה. ככה בדיוק מתנהלים החיים. רוצים לקבל עוגה או פיטה. הכל תלוי איך אנחנו פועלים לפי המתכון. תרתי משמע. דבר מעניין הוא שהתורה ניתנה במדבר, הרבה לפני כניסתם של בני ישראל לארץ ישראל. כתוב ממדבר מתנה. וזהו חלק מפיוט שבני ישראל שרו במדבר, כאשר בדרך נס נמצא להם מים מבאר שעמדה לרשותם, והם יעריכו את זה מאוד. יש אומרים שזהו ביטוי שמשמעותו שהתורה ניתנה במדבר, שהוא מקום הפקר, שאינו שייך לאיש, כדי ללמד שהתורה ניתנה לכולם, וגם על האדם עצמו ללמוד, להיות ענב ופתוח, ללמוד מכל אדם, ובוודאי ללמוד מהתורה, תורת ישראל, ולא להתגאות במה שהוא לא. פרשת השבוע הבעל אותך עוסקת בפנימיותה במסע התודעתי של האדם, להאיר את נשמתו, להתגבר על הסתרות החיים ולהתחבר לאור האלוקי. אהרון הכהן נצטווה להעלות את הנרות במנורת המשכן. לא נאמר להדליק את הנרות, אלא להעלותם עד שהאור עולה מאליו. מוסבר כי תפקידו של האדם הוא לעורר את האור מלמטה על ידי מעשים גשמיים בעולם הזה, מה שגורם להשתלשלות של אור עליון רוחני ואלוקי לרדת לעולם, וזהו האור שיורד מלמעלה. המנורה במשכן הייתה עשויה מקשה אחת, גוש זהב אחד, וזהו ביטוי עמוק שכל נשמות ישראל קשורות זו בזו. וכמה חשובה האחדות, כשם שהמנורה מקשה אחת, כך כל ישראל ערבים זה לזה. זכרו שבכל אחד ואחת מאיתנו קיימת מנורת מקדש פרטית, אותה עלינו להקדיש ולהדליק מחדש, להתגבר על הייאוש, העייפות, המתח והעצבות, ולהתחבר לכוחות החיוביים של השמחה, האופטימיות והאור שקיימים בנו, מתוך אחדות ואהבת ישראל. זוהי משימת החיים שלנו בעולם הזה, ולכבודה נברנו וקיבלנו את מתנת החיים מהתורה. שבת מתנה.

תפיצו את האור, תהיו גייצי. זהו משפט מרגש שהופץ השבוע בתקשורת, שמנציח את דמותו ואופיו של רסל גיא גייצי לודר, זכרונו לברכה. לוחם יחידת מגלן שנפל בקרב בלבנון, והמסר הוא קריאה לפעולה להמשיך את דרכו, להפיץ אור, לעזור לחבר בעת צרה, להאיר למישהו ולהעניק מעצמך למען האחר, כפי שהוריו עשו כשתרמו את קרניות עיניו כדי להשיב את הראייה ללוחם שנפצע. גיא זכרונו לברכה מיובלים נאבק כדי להתגייס לקרבי, לחם בעוצבת הקומנדו ונפל בעת שירותו. לאחר מותו, בזכות החלטה אצילית ומשמעותית של משפחתו, רקמותיו נתרמו להצלת חיים. החלטה שלדברי אמו חגית הייתה ברורה מהרגע הראשון. היה לנו ברור שזה מה שגיא היה רוצה, לעשות טוב לעולם ולעזור בכל מקום שהיה יכול. שיילי בן 22 מעומר נפצע בפעילות מבצעית בלבנון ועבר סדרת ניתוחים מורכבת. תרומת הקרנית של גיא אפשרה לצוות מערך העיניים בביילינסון להמשיך ולהילחם כדי להחזיר את ראייתו של שיילי. בבית החולים נאמר לו, אתה נלחמת בשבילנו, עכשיו תן לנו להילחם הכי חזק בשבילך. ובהזדמנו זו גם נמסר על חשיבות תרומת הקרנית שאפשרה משפחתו של גיא לנסות להציל את ראייתו של שיילי. תרומת האיברים מלווה בכאב, אך המשפחה בחרה לראות את האחר ברגעים הקשים ביותר שלהם, ומצילה את החיים, במקרה זה את ראייתו של החייל שיילי. יש רגעים שבהם רפואה היא הרבה מעבר לטיפול, היא חיבור אנושי, ערבות הדדית ואור שממשיך לחיות גם מתוך הכאב הגדול ביותר. שיילי הוסיף שדיבר עם חברים במגלן על גיא, כל אחד סיפר על איזה אדם מיוחד הוא היה, ואומר כי ניתנה לו הזכות להיות זה שממשיך את האור שלו בעולם, תרתי משמע ממש. אי זכרו ברוך, ואשרי עם ישראל שתמיד נפיץ את האור. יום של אור, אמיר בניון.

לא יאומן כי יסופר איך משתנים חיים של אדם, הפעם מרחבי העולם. גורלו של בילי רייס הריס, דר רחוב מקנזס סיטי, השתנה מן הקצה לקצה בגלל טעות אנוש קטנה. אישה בשם שרה דרלינג עצרה לתרום לא מעט כסף, אך בטעות הפילה לקוס שלו גם את טבעת האירוסין שלה, ששוויה עמד על 4,000 דולר. למרות מצבו הכלכלי הקשה וההזדמנות להרוויח סכום משמעותי, הריס בחר לפעול בהגינות, יוצא דופן, והשיב את העבדה היקרה לבעליה. כאות תודה על ישרו, נטול הפניות, פתחו שרה ובן זוגה קמפיין גיוס המונים, שהפך לוויראלי וגייס עבורו למעלה מ-$180,000 מאלפי תורמים נרגשים. בזכות הכסף והתמיכה הקהילתית העוטפת, הריס הצליח לקנות רכב, לשפץ לעצמו בית, והכי חשוב, להתאחד מחדש עם משפחתו לאחר 16 שנים של נתק, מה שהוכיח כיצד מעשה אחד של יושרה וטוב יכול לבנות חיים שלמים מחדש. פותח את ידיך, אומני ישראל.

אהובות ואהובים, אנחנו ברדיו ירושלים, בתוכנית בוחרים באור, ולקראת סיום תשמעו סיפור מקסים ומרגש, ממש מעורר השראה, ממתק לשבת, מתוך עמוד אוהבים בפייסבוק. לפעמים המעשים הקטנים של אנשים פשוטים באמצע הדרך הם אלה שמחזירים לנו את האמון בבני אדם, עושים אור גדול בעולם ומרחיבים לנו את הלב. מסופר על רונן שעובד בחנות פרחים בקריות. בוקר אחד הגיע לחנות ילד בן 7 והסתובב בחנות המון זמן. ואז הוא בחר את זר הפרחים הכי גדול והכי יפה בחנות. הצביע לי על הזר, רונן מספר בהתרגשות, והגיע אליי לקופה, הוציא שטר של 200 ש"ח, אבל של משחק מונופול. הוא הסתכל עליי בעיני חתלתול מתוק, ושאלתי אותו, לכבוד מי הזר? והילד התחיל לספר שלאימא שלו יש היום יום הולדת 30. חייכתי אליו ולקחתי את שטר ה-200 שקל של המונופול, ונתתי לו את הזר. ורק נציין בסוגריים שהשווי של הזר הוא 470 ש"ח. הילד היה מאושר ועם חיוך מרוח מאוזן לאוזן. באותו רגע כשהוא הגיע לחנות והתחיל לדבר בהתלהבות על יום ההולדת של אמו, נזכרתי בעצמי, מוסיף רונן, ביום ההולדת של אמי כשהייתי בגילו, וזה מאוד ריגש אותי. הילד הזה לימד אותי לא לחשוב רק על עצמי ולהתחשב גם ברגשות של אנשים סביבי. אתה נותן מכל הלב ומקבל חזרה יותר ממה שנתת. איזה איש מדהים עם לב זהב. במקום לגרש את הילד, הוא פשוט נתן לו את המתנה הכי יפה שיכולה להיות. כבוד גדול, וגם לילד המתוק על היוזמה והמחשבה על אמו האהובה. ולכם אהובים, שולחת לכם פרחים וירטואליים ותודות שהייתם איתנו, ולאריה סופר היקר על הביצוע הטכני המופלא, ולאלכסנדרה הכנרת על הנעימות הנפלאות. נאחל לכולנו סוף שבוע שקט, מוגן ורגוע, ותודות לכל כוחות הביטחון ששומרים עלינו ימים ולילות, ללא לאות. שבת שלום, שבת מנוחה ושלווה, באהבה רבה, כאן אור המזרחי, הפרח בגני, אופיר.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
4: שם בבקשה?
5: אני אושרית חביה.
4: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
5: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
6: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
5: אהרון,
7: מה קורה אושרי?
5: אלה, הם עושים לי אודישנים.
7: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
7: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
8: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: כן, בבקשה, שם.
9: וואטה, רואה חשבון.
7: איפה אתה?
9: מי בני עייש?
7: הבא בתור.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר
0: שלך? אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
5: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
7: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
5: אני לא יודעת אותו.
4: אולי 0000?
5: אני לא יודעת אותו.
4: כוכבית 1234?
5: מה השם שלך והמספר שלך?
4: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
6: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
4: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
6: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
4: אז לא יהיו בוטנים.
7: 2-4.
8: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
9: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
11: עכשיו גם האפליקציה.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il.
3: שבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: בוקר עד שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: כל מקום ובכל זמן.
6: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
7: שבת קלאסיקות.
6: עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

לבד וקר לו. הוא בטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר לו הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה ומגדת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות.
0: עורך מתן ממן.